0: O lelo kina hala wa husiani wape ya waka. Kape yaka ni kusi. Wape ya uu. Uri osivili wa wana haka owani. Inatepo siva ni wakuvea wechwa. Na mala pahimi thala kumi na ape yaka. Bano ni hakumvene wape ya. Na hala winyo matata ahu ni mahi, sopo, nari echura. Na vinyaka na kanyere sotene na hala hui ni kwele wape ya. Ndrapi nye pamene inyaka ni kwa senre. Masote ni hiha na hala kawole liherane. Mokala mucha achu atanna moha. Manonto, nkamkusha njilapise ranyo vamohani ipapelo. We nrepele sote na hala hukwela. Emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi. Na hekala no, mokala mkusha ihopa ikinaku sene sauma. Na vetusi ihoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruwe, we evinya mamake hene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Ni mkusha sepola moha, ni mkwa sere. Ivilika, ivilika. Na kusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emea ya ikulyeri, yele ya chaya, ni helemo maka. Ikulyeri pili samakura yale, oli pishira. Emea emuha ya kopo ya mahi. Ahe, wanantu sotene no kala no, no rapi hani no trekela. Na hala wini pachere wape. Nikushe epia, ni muhelemo ikulyeri pili samakura. Oli pishira, vamuhan sepola. Elukuluku sepola ola unahale wii anyale, na hala wini helemo isuwari hani kwa senraho, nyakani muhelemo senora, vamuhani mahi. Na hikala no senora, homula chuvo. Osiwa wene omohamoha baba. Ni hiye na ape, mwinyu ene wala okale wotikana. Muholo maya, ni helemo ihopa iha sawoma sa nikusi, na ari ihopa ikina kusene sawoma na hala okala no. Ni hiye, sichwe, elukuluko ya mitala miraru, na ari mitala mitano. Na ajeri mbakani maka. Eka, sote ene somarela. Muhona okwea waya ho. Mokala mwja ni ishima nari nantura, nari mvuka wawela ni salata alfasi. Mwama karilo ya ali mnapakanyi owani umuranyi. Unto waru wape wa muna wolelo baba. Pakani hii hato owani wo muna hala usiviliwa. Chani pama.
1: Mureli hopa sauma nari ikiti. Biriti itaparpo samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murejeleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
2: Maisabo,
3: maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida,
2: maisabo,
3: maisvida.
5: Radio Msambika, Zambezia.
6: Trânsito.
7: Moni, manaratani hiva ni mpani lahu o ya murampani. Kine merera uwi mwahola, onna tepa o wapasha ni maruhoye, muteko ya simane la waneraru, ni yahu oloja, achu anecha ni mecho ya yaka murampani. Manaratani ni wavi ampanela ya ovarrawu wawi ehipachiwe nari ehikumuliwe ni mikukuja nari ijika. Achu anchene washaka. Anya mamaburu waya antumihiwayamo, nari antumayamo, nari anlapayamo, nari ambupaikayamo puyati, nari maskolani, nari mapuru makinako. Wawi eko kwanyi here ihe iliso chunea. Akinako anya mwesipiritale wawi ya sase makalelo o hiyana hiyana. Masai, manaratani ntuwae ni mpanela huu ovolue la murampani wa wingu kwa kwanyi hirameteko sawi hahu sava ni hiku nti ni hiku.
8: Yukala ilata wakalu aweje la murampani achu hui achu parampa.
9: Vano asini nakala anecha ni mecho. Sinto kumiano variari wa murampani. Achu utane ni necha ni mecho. Mashi sasa waweja pama wa murampani asinaka. Nikaleke oweje la mono wolo pwana. ne jaka murampan ne khaleka oecha osere sere warampa hiya veri waram ne tho na khalaka we ne muju pheram ne khaleke sasa owe mela okere kere warampan rahu ne khalan ju phele mono mukinan kwene ne khaleka owe mela ne varia mono wolo pana ne varia mono othiana ne kokela ne varia mono wolo pana no nawe hiya vo ekaro en rabo o mota o echika ne mono wolo pana ne mono othiana hipote we ne rehai ni vire o ni mujupe rampa yaka mono mukina nkwene ni hikaleke o mujupe rampa wupwela pa hii vabole ni jaya mkarekere wa rampa wupwela a ane sale riwe kinkwala kasi lihe uimvirari pa hii wana halu pitiwa ni to variari va o mujupe rampa yola na kala achu apili araru asese ni kaleke o teno parlano mono o hiya mukina ujuliwa mkwawe hoi ni kaleke o parlano miyaono mono wolo pana umparla mkina nkwene umparla mkina nkwene hiha ni parelana ni varia otene mono wolo pana mono otiana ni kogela ni varia mono wolo pana ni mchu parampa wa moha wakala mkina nku oholo mkina nku juli munera mure achu asesea tanu poti ure karo kina nkwene urena muhapaliwa mwona karo karo otene puruma unahalo upurume ya varia rewarampa vava moha ni moho unahala wihae unahalo pitiwa wano munera mparela na miyono mchu paka wa moha rampa mukena mono aparinle mono wamkwiye podu rona muhabaliwa ni karo ya chupotu ya ate veri wa rampa hi e paro virao ne olo necha ni mecho ne ekaro ne nachika veri wa rampa hano munene podi arampa ke nankwene ninona veri wa rampa or bomanasi emenle bomanasi hina bon rota na vira veri wa bali entao hina na mchupa karampa ole arona muhabaliwa ni karo hi podi wemela veri veri wa rampa wa bali nsuwenlewe oholo Potu vire karo, ochulin rahu, potu vire karo, henre vava. Na mechi he karo, osuela we, mika afintaka we, kikalon pita mchula, nkinya veri wa rampa. Tenka ayo mono onre yeo, ayo mono wotiana, achamele mono wotiana. Ola thonro oholo thoki na mkwene, tenka ayo mono wote, vano veri vava havo, no wono onyavo.
7: Mwina kaso pihe maladhi anamwene, asipapa ni ahole le anamwene, Ea yako skola nnaru mapuru makinako ena panla ya varre pama ya hole liheri ya kawawi achuyale aneja nijiga, nimitututu, nimikukuja, ea akumule anamwane yala. Ni achuane yala to ena panla waji jimiha achu aneja nimecho. Molelo, so tsene nari ya huno tise iha. Nini kumane, nihikuniki nako nno.
6: Radio Transito Thank you.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: E ora tanunsa o sistema limitala sa makumeli niki na raru. Ai ni chuna uromeli hano viri hani kunolelo ni makalelo apama ohirivovo makacha miho. Mwari mwicheli wa nari marunere chanyo mweluku lukuyela. Kinchuna obahani kuruto wi mweluku obaheni tata wi makuve mpenue. Mwari vinge mnera vinga kawoho sonero siye woho saulu emarela. Ai wasi nkoraj na 24 minutu hivinge. Mwari mutia nanto ulu etria uli hamuru. Muru uli hea nichu siye yoto. Wala. Kinchona to arumeli achuya lelukulukuyela ankumama wangwa ya yaka wafafe vita yaka et othola thola makalelo awikali hano wi yeremite kosa ya kere elapemite kosa ni makalo pama shasha yale elukulukuyela anaamuli manari ankuma yako macha mairemli makani makalo pama ari mukwa hanto yaka werante koso hiana hiana ntoko otumiha ntoko mwechi ya taxi ntoko wera akanyo amohamo ha munera mitekosanyo kera mlape mitekosanyo ni makalo apama na veto muluku obahe ni tatawi mpurele sehe munalo hanyo ntoko mchu ntoko nloko ariba shpitale mwakuve mpenuwe mchikele murechele owani yale to arimkalaposu mweluku lukuyela ni chuna warurumili ha wakuva otori hiwa wi echikele wani to muhere nto ichuso na narwi hoji ki hen purole ku iwe him puro wi muchu anchikelao nera ne chalaka iwara thamsa sosela ni mitala sama kumeli ni kina athano hini sheli henne lochaka wo sheli hana anama kolo ari epo maela vachua po oshua bo dembe ani sheli ha aiwa moni Mwala peni makalu la pama na ve vaya na maraya. Ana holeli hamiteko saradi Mosambiki. Ana makolo. Othama lelo to kwene. Ninchuna to walela ana mugawa yao ari mwirechai. Kere ana mwicheliwa. Ana mugawa mwakuve mpenyu. Nana miwotene mwona huyo uo munera mwakelaka. Nemwichane na mipa moha wii anisheli helukulukuyela.

0: Chirene, mwona huyo mwenera mwakelaka. Iwara tanu, sawo siselu ni mitara saa makumararu. Elukuluku nera huno baheni makalelo, kereno kavi hireni ni makalelo apama okuha ikoroa.
1: Ikanoso kapele la ikoroa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei waka ni radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapele la ikoroa.
3: Mwoni mtoko ene anamigwa. No chikato, ni ikanose ihaso okuha nu kapele la pama ikoroa mbanku. Muteko wa mupwelo wa ibanku ya Mosambiki, onakwela wafu ediha anamiwa hu, wariari wa makalelo o kapela pama ikoroa saya, ni manera kanla ya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto nihiku naka maha wa ikoroa mbanko. Esumane la, nalocha maha wa machankara anapanila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mbanko so kuha mo ikoroa sawe. Naari icha niwe ni asito kwenye awa mbanko, anathuwela unapanla yokosa. Na oroja ni nto, sote nese iha, tiso la mudiwa sene. O hikale woma haa wawiye liwa mchui korowa sawe. Naari owokigwa na alipo nana mrima yala, antakihira ikorowa pure pure mmo. Nlamlo, nlempwe miaka wa 2014. Pawone ya we wajacho ahithuwe nle nlamlo nenla. Tiba avanto nupuwe nla huu. Uruha ikanoiha wina husiha chuva kani vakani. Othilo, ana Maria ya hala ni minikwa. Wareru wantowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti elukuluku wea chu enareheria makalelo haya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kinova kanyomvaya kino muna nakosona mwechaya. Ni machankara makina navekiwaya.
4: Yuao, wotepa thole kilo pio lelo, wili wili, tihele na vira.
2: Maria, nanka kinamu imota, masi wili wili tokoheme siwa ni Carlitos. Akile elando, manaratani o vinraya, muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene, itani weye, ni muemeleli, aekontawe.
4: Kachuno suwela pama olelo vava mahene yogo ni weyano. Osilo, weyano kowaka akunle, yoko haka. Kachuna kusula wii, nto watani ibangu vano inavekaya e declara sound rendimento. Tiwi, ikoroa mchu anakila wava mwerini, ni itukumentu ikina kuhelesa kliente.
2: Kina hala wiki wakule. Carlitos, ole liha mahene yogo. Onupuela we olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
4: Ai, kinopuelae. Mashi enapachua hai.
2: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowa anyo. Enakusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dhaare mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo. Vamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumenti ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
4: Ulu. Mashinto hiho e banko. Heni enasuwela ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mweha wa mchume kawero. Mchu anasuwela mkathiyero.
2: mwehaani. Ona pala we mutanathuwe la katero. E banko, hena wora tomulela mutumu kinaku yene. Tahiru, ena duwela e banko, niwea anori munina e kroelo na akeleye.
4: E pari pari, e wo, ena kala echu, mutu anasuwela we mukatawero.
2: Masi onne tune yavo, we yene mve na duwela. Ikoro wakavi muto na akele iye. Mututi muto rine konto panko na akele iye. Mweri wa malaka. Imi ya pinyo wa makata miho. yene mbena ha hera e khomela yo tepa wa trap ha ikhomonto ko yene ne se ona khele yiva mweri mvawe
4: kulu mashu eni ha i juwao ma ha si yowo kwa muchu o khano ikhorwa sa wacha si hiri se vele vele sir sa muna vi tene
2: ene ta phile diwa ma ha wa o khana me khorwa sa wacha ni na ha hira we do pa ha ikhomo hen hen do muthu ona pa he yena wa ihe yeno na khele ye mweri wa malaka ba vando a tuo panko ena ha hera to kene nero kilientaya mweri timeri e mwe ayoko ha ikhoro ina phire ikonto makhumararo mweri timeri e mwe akhela nare ayoko hatho ikhoro wa opa havo ikonto masana mararo a hekana to dokumento enta phulela ikhoro wa hambe na khumave o niwa
4: a kiniwa vanonto ko suela vano phama mashi ko khalanto hi ho muchu akhanle athumi ha we cheto kwene ntoko empawe e karwawe nare e chokina kwa thumi hawe emva hanto ikhoro sa wacha hene
2: wo kala ne vele velo masito onna phanla we o khanne tukumento no ne hawe ikhorwa iha we ano ophungre vantho o tumiha ele naru wo tumiha karo nar empa ho emano etu ekina we athwalendo banke khale na e parparaya ni ehina khominikwa we khorwela henra munevi tene nare ekwe kuba mukirimene
4: ah enno ne he parparai machinto mahasawisi heho huwa voto echokina kwene rovri he krosa wacha hene na veto ovekanto muchu e declaration yewo ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya ikorwa iho
2: muhole liyo wondo ai konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiram vene makilienti mo tene enna phala we epereke dokumento elukuluko na hulaya nare ena thunaya uthamiha naro hela we khorowa o banco
4: evelevelo machinton ki hi ho mucho cliente apereka dokumento so tehene iho ina mone iha okhala wawe evenyakanto e banco yeo ekhalano okwaminikwa kwa michaka so tehene iho iri dokumento muimene oni hai
2: vondo e banco yo khalana o woria ya oveka dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dore pahenhe da clientaya
3: hi hona malaya mtekwa o lelo wo kuhanu kapela phama ikorwa mbanko mpaka omelo
1: ikanoso kapela ikorwa muteko wa ibanko di mosambiki ola leiwa kani radio mosambiki vamo ha television di mosambiki
2: e banko yo mosambiki elaleya ka mukhalelo wa kapela ikorwa
5: Radio Mosambique, Zambésia.
0: Mithala makuma raruni kina mithana raru, saiwara tano, sawosiselo. Mwichualewi yolantamani Radio Mosambique, msore provincia wa Zambésia, mwilukulukuyela. Nalale mteko sahu ni elochelo ya elome. Imwakumbo kumai, kina onani. Mwini piritu piritu nyo, nga kumani. Mwyo vate, mwifele moro munora. Wewe mraingo mkama lengwale orira honi ovire mwere mkumaru mwifitele moro mnera moraka ni mwichane na mipa mwa wito anisheli helukuluku yela kere anini he wakane wana wihulu himakumvo vinya ala kavinyanyo tihe etu ya wili hamurupa

ni pacheru chapeliwa ea kai konto emaha masana makumatano ni makumatano na sese na tano. Achu ya rino nto komu pwelo wao pa achu ui ena kapele la matakwa ewa ni haka ochawi ha ichu seihe ina nanarihe lapo. Yeraka ichu sapama ina kapele la matakwa. Datanlie ni kuru na ilapo satane ina lapela vamoha. Ea kaye konto ni masana matano na sese, ni maku matano na sese na sese, ni kuru nenla na hilalea ya kwa na ya mahiku kumi na tanu na pili, amweri wanetanu na moha. Mtoko ni hiku no wani hawuma ni ohika vihera matakwa. Shasha mwilapo elimu ya piaka enamu masha. Mtoko e kontinenta huyela ya Afrika. Ilapo imoha moha. Anna virihani hikunla ni miteko inakusiha ana loko o chuna o kapelela elapo. Ni hikusinela mweri siyo lato ea kaikonto ni masana matano na pili ni iaka pili. Ni hiku nsueliwesha na chu elapo ya Estados Unidos ya Amerika ntoa na Richard Nixon yola ikurunse mkankaran wa omwene. Mwiaka ya makumi matano na pili. Elapo ya Estados Unidos ya Amerika ya rino ntoko mwena ya kere muholi elapo Richard Nosh yola aholi liha elapo yele. Eaka ya konto ni masana matano na sese ni makumi matano na pili ni aili mweri wanetano na moha mwempa ya komite elapo yele ya hiiriwa. Mwelukuluku yele achu ya pera makumeli na tanu ya hiwa leliwa. Ehovyoka witia wo yale. Alopa na eli ya lapela ikuku ya sopachwa epoma yo Washington. Ya hipachero chari hama hayole. Savinra ya mieri meli. Ya hii wa mpuro ni kinaku. Na ichani wa Watergat. Ya fafi wa ya witani enreno echusiela. Amoha moha. Ya hilo cha eriki. Muholi ela poyele. Alapela vamoha ni ana wiye yale. Richard Nixon aweliwe mkankara ntoko muholi elapo yele. Eaka yekonto ni masana matano na sese ni makumi matano na moha na tanu na raru. Ichikeli waya ochariwa wa miahase iha. Ya kwa na ya mahiku matano na sese amweri wanetano na pili. Ya hiru hiwa ikankonya ihe inakapula itoni. Erumamo etona ya ntoa na muli nhemuru muholi ole. A ikurusa vankankaran. Awelihiwa mukina aichaniwa Geraldo Ford.

0: puenle miaha meli, nu puela, o chapeliwa ni hiku na okapelela matakwa, shasha mwe luku luku yele elimwi, ni wuli hiwa muru, weren ye muyaka ya makumu matonu na pili mwelapo ya Shtadzu Nidu ya wa Amerika. Orempe dalila mikidadi, achiknya mitipo jai malferish, alakanya Nusha Rodriguez.
1: Na wiriena sereye ni huku sinina.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo, echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Mnona, mniigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Waka pelela amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupuwe nende hiha.
2: Mpwane. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere ke sapama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwere sihiyano, mwere sosi vasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: O lelo kina hala wa uhusiano wape awaka. Kape aka nikusi. Wape ya u. Ori osiviliwa wana aka awani. Inatepo siva ni wakuvea wechwa. Na mala pahimi thala kumi na ape aka. Bano ni hakumvene wape ya. Na hala winyoye matatahu ni mahi, sopo, nari echura. Na vinyaka na kanyere sotene na hala hui ni kwele wape ya. Ndrapi nye pamene nyaka ni kwa senre. Mwasote ni hiha na hala kawole liherane. Mwokala mucha achu atanuna mwaha. Manonto, nkamkusha njilapise ranyo vamuhani ipapelo. Wii nrepele sote na hala hukwela. Emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi. Na hekala no, mwokala mkusha ihopa ikina kusene sauma. Na vetusi hiyoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruwe, we evinya wa makene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Nimukusha sepola moha, ni mukwa sere. Ivilika, ivilika. Na akusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emeya ya ekulyeri, yele ya chaya, ni helemo maka. Ikulyeri pili samakura yale, oli pishira. Eme emuha ya kopo ya mahi. Ahe, wano ntiso tene no kala no, no rapi hani no trekela. Na hala wini pachere wape. Nikushe epia, ni muhele mo ikuyeri pili samakura. Oli pishera va muhan sepola. Eluku luku sepola ola unahale wi anyale, na hala wini hele mo isuwari hani kwa senrahu. Nyaka ni muhele mo senora, va muhani mahi. Na hikala no senora, homula chuvo. Osiwa wene omohamoha vava. Ni hiye na ape, mwinyu ene wala okale wotikana. Muholo maya, ni helemu ihopa iha sawoma sanikusi, na ari ihopa ikina kusene sawoma na hala okalano. Ni hiye, sichwe, elukuluku ya mitala miraru, na ari mitala mitano. Na ajeri mbakani maka, eka, sote ene somarela. Muhona okwea waya ho. Mwokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama karelo yale mnapakanyo owani umuranyo unto waru wape wa muna wolelo vaba pakani hii hato owani wo muna hala usiviliwa chani pama
1: mureli hopa sauma nari igiti Piriti itapar po sa monaku ni moje isumana soteni mo kaleo murecheleni o sivelasha o klaosha ni o chunanasha
2: my sabor
3: my vida y tanto amor
2: my vida my sabor
3: my vida
4: Radio Mozambique Zambezia
5: Mithala makum meli na sese sopanya iwarata nararu sa wosi selo. Mwichuan lewi yolanta mwenye radio Mosambiki msore provincia fa Zambezia inalalea miteko sayani elo chalo ya elomwe. Ihalaka mithala wakani towi ni hiane akwe uto yore vava yochekuliheni ni hiku nolele ni hakumbo kuma. Ni helevo machipo o hiana hiana wina chekula mpaka eura yeyo nerahu nirajiliwe.

Ari Marcia da Rocha, ani pelamu ilukuluku ya lani. Ako mapatu na halo mwicha na Clayton Davidi ni Tamiri Jmoyani wito enipele mwilukuluku ya la. Mitala maku mararu, soponya iwora tanu nararu sa wosiselo.

Aito, wali wiba wa Nikuru ni nchimiru wa projetu Nosa Terra, belua somus daki. Mbweni, haba mababasa alizu nechuobu, anda mawa ni mwenye vangono vangono, vano ni mwobe mwiesa Mr. Rasha na MC. Mitana mina ina mitala makuma na ina mitana mirara. Mtama kila mwuzi dhotana dhopadua. Production.

0: kuno dende dende ya wizi wakwa na mididi dhodha na dhopadwa.
1: Radio Msambike, Zambezia.
0: Bom dia, do Padua da província de Nueva Zambezia, analiso no Chobo, andará de meu Belton, Cassimo. Mutengo waima, o Quaranha Machumeli, Amião, Loge Miao Mindi, Daima, Anele, o Popiwa, Ormanas Cachita Tuntinum, Pacasca Sabo, do província de Nueva Zambezia, Abareluaga, Namurobe, Onabarla Benewi. Ana padue lwereda wa futete obu ompanyedo nanyono daima ona mabasaba mabasa anda baga kosiwa nampara wa egumi kuloga anavirige nyumba nyumba nanyongelwe mutengo on kwaranya loge ana malaba o kwaranya machikmeli mutengo wa kobero na nyongelwe mabase na ba miliau mindi za metcash loge makuma nai na miliau mindi ngamzuwe ze mwimeleli wa mabasa egu mi province yunu ya Zambezia Isaias Marcus Ozuye wila mwabwelo aba, mwabwelo anda awe ni bagasori ya wila awarari yegumi ya aima, wi abarele ofumbu wa wadhirida dhenesi. Mwimelele nodu wa mabasa yegumi. Onwako meza ababi na emele aima ya wile nofanyela watiana wa apopiwe murobobu wila anara gale nyodo. Ana mawani kumina tanu ailabu yo Ethiopia aitidiwa na asupa ya mpuno Musambiki kwa tiyo hili provinsi juni ya Zambezia atidelomu au volu amu ilabu ni mwe awe ni abai na majangara ana mawani naba atidiwe sika chinai avolu ile mpuno mwila mwenye famigano ni afilaka famigano ni ya omilanje elabo yomalawe mazu aba holalili mko mwono mwono mwono padwa dina malalea mazu wa supai province jine ya Zambezia Belarmina Enrich udo venya mwimelele wa mabasa anaweda Valeriano Bentu ozuye yoyila mpalo bule wawa onolaba ya wila afanya boya avole chile movite ani anonaga yawila kana manjangara owarari wa mabasa o pelingezi wa muaku mchitoni onodhana mikali lodhadretu dho ina nela kobri eje unyampuno Musambiki mobwe laba odhibi ile di muimeleli wa kamblinya enlabela masuzo a evito Tua Universidade de Likungu, ologilesi mukombon Manuel Badu Padua, alogaga mwaao vira nzilo, malabo kumina watana ni mwadha mweru bunu wa junyu, labo ni ntabelu wa labo na metikali. Gilmar da Conceição, ozuye ya wila mwadhi enobu, mikale lo da diretu, zokwea kubri mchitoni, uloga, Zino kami ya dhavino pelingeza kubri jina na maguwe. Mwimelele nodu wa mpalo ubule onlabela za evito wa Universidade de Likungu. Ono siba mikalilo dhilikobire ya mpuno mwilabo na mwe Musambiki. Aladani ya gana dhilabo dhina. Gilmar da Conceição. Onrobi na yawila metikale. Oikane tumo dabono. Mwadhilabu ese za Afrika Austral. Ninga kubri ya dolari yelabu yo Zimbabwe. Kwacha na yo Malawi. Mvuzo we, oiti ya niko kwa mezo ya wila jamaka maka, warari we mabasa. O tuti wa, itagano dhote na tena dhilabo dho takulu, uloga atu au dhele go pichela, dhilobo dhimfunani, mwilabo ni mwe m. Ya wi dhafi ya the game puno mwilabo ni mwe m. Mwimele ludu wa ntu wanti na Universidad de Likungu unlabela the evito wa alogesi mwa awasika ikipili ntino nitabelo ilabo na medical. Ana mawani ya province jini ya Zambezi ya ando magumano ni wa part du ferlimu ando wazi uye unu ya wamipara dhote na tena na the evito ya wi achinje mikalilo the okana nranjulo mutumi ni mwe namalalea mazu wa nikuru nti Fernando na mukwa odu onko sepati ya abalamfuna odhwa olagia dhimfunani wi adhagena murendele etumo sise ne dhimfunani anzu ye wila sinyonga loge simikali dhofanyela wedana Fernando na mukwa logile province jino ya Zambezia ya wi dimodaya ondo kusipadi ya magumano aba wi partidu yawa inofanyela odhwa vijigatha navi rendele ofuru wa anamawani. Banje jindo ogumana anamawana mvenya province ya dhote na tena apartidu frelimu. Ena padwe malabu makumela ni mudhampaka makumela na mararu mweri wa agosto shimoyo. Anopulaska chitatu ntilo mabasa o tikiteli wa anamoba arpitu abampira. Andapa kapadu wa vachuobo urumana sumana Everly. Otikitelu oku wa anamu wanabali makumararu. Amfuna wedi ya gamabasa. Ampila makamaka makura bali oroma mangono mangono. Mwimeleli wa province gino wa Zambezi on labela tha mavego na mpira. Ozwi wila njethela na upula wa mabasa aba. Otikitelu abali ya animoba arpitu. Aothe. Osori ya malamulo ya mwaime ya bamfunani wasu ziaga. Na vina provinseji ekanege mavurano amuilabu ni mwe mpo mzima mikalo ni zadretu. Anami wa radi Msambiki sida adho palo za provinseji ya Zambezia na Lizu na Chwabo. Odhele na Dabno Dimio Belton Kasimo. Buandia.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar. Que façam Moçambique acordar. Canta. Denuncia. Muda. Ngoma Moçambique. Mais do que um palco, é consciência.

Wali bo wa Orlando bela mama wanda adela ya wila uvuruvuru kunsibi wana mutu nona kikile ya lugu gani wila uvuruvuru kunitwa nona kumi na mitala makumel na mirarumpu na mukamilinga ni aradi Msambiki mabasa balizu ne chuobo mambe siningo kukani wa sika chitatu vangonu vangonu vangonu vangonu mabasi yombaga dhosu goro iyo dhiga kwa na kumina moda panzungu ni cha iyo mpako maputu mikombo isi ya wila ni uruwa nini dhopadua na kui lizu na ezgu huvano ni muobe pasa na Vanessa belua meupididu jibo jayaka ya machukume na dhaka kumina tana moda abachu wabu anda na wiba ningoku

Waliboa Filipi Monteiro, homa besi wadabuno, banigata magila mwethi wovuruwa na dhopadua viga kwa na kumina mwada. Nona mwethi uboka na fiedha, mweni dhamarhonda, dhinoko sepadi, SCV na jibu, dhinda na anameba, alagaga mpo mwania, alagaga na mwania, SCV na dhinoko sepadi ya mbasaba, alizu na Echuobo. Vano ni mube nameba Raja. Raja Bela Musamelo. Musamelo mufuni mfuru wana wa Rapa Sudukani obalo wa Makivale.

0: Wimbo kwa Cisco
1: Bela Otide Matelo.
0: Na hiyo vangunu vangunu mabasa ba lizu ni chobo hando sogoro ninje de la wila diga kwa na kumina moda kumiche miku mpaka maputu Fred Boy.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, na mudi ningo bugali wada na mpaganyo zamani na mbron maganyo. Mweni mtumi ni mkanamu mpaganyo ni ufanyela ufieza na mpumani mwenyo. Mwezi ni ngobu, ni mfuna, ni zina jibo, kusogoro mpaka kumina moza. Mwezi wafugula mchito zeo, ya wii, na ave ambala na bale, ana kwa niya yaka dabono. Mweni nyoko kalavina, amnatugulila mkobiri ya mchitoni, nufanyila otamagela peno msika. Wila mwagulile mkobiri ya mchitoni mwenyu. Mwave ambala na abo, ana kwa niya jwaka dabono. Nona sisi lifune ufitha na dhigia kwena kumina mwadha na mitala makumele. Ovano limuobe na meba Vargas ya wila anifiye na mthubo. Onjethe la yo ya wila nifugule michitote yo.

0: 87 91 12 657, mudidibua waku labale amfuna waapelekela ambala na mudhawa. Bondia liloga nani muluvi
1: Izaya morao katale wa makwanua.
0: Izaya morao kambe numu wakwanua banu na kwenye ajwaka
1: mwanaga neuza yaka moda
0: neuza mfuna mti de zelugani na yake sodi na kwenye
1: igumi lelea
0: Baito, mio so Izaia morao no tamalani ukani amambesi wa timu mvurona kama basa bayo
1: yamba mwenye letu na watakuru
0: yamba yo.

0: Dikana onkuwa mchito ni mwe mbundia.
1: Bundia.
0: Dinoga na nani mulubi?
1: Mloga mpuno marugani na shinyo maganda.
0: Ah, so maganda mwela. Nzilo mwabuluwa da mnumu mnubuluwa. Banu na kwenye chwaka?
1: Nada mpuno marugani purukawa za kamu na kwenye zaka.
0: Kamu.
1: Eh.
0: Zilo mwaba na kwenye chwaka da mnumu mnumtia zilo gani?
1: Na kukomeza para unwe na zilu, bagali la vina kwa vina buwa.
0: Mhmm. Paito, yo no tamalan mukani yo mambesu watima, vrona gama basa bayo.
1: Tabo, obrigado.
0: Yamba.

0: Dekana onde fieda? Bom dia. Alô, bom dia. Dino ganani muluvi.
1: Mulotana tanazi wana kwa nya mura wana mwachiwa.
0: Swatanazi u omwaki wa banu na kwenye jwaka?
1: Na ikana kere kina ata malale na kwenye ya kolo avala.
0: Aha. Ya wila kusadavi, akala tu kusadavi.
1: Kewa tempa kwa nsokoro.
0: Bye. Swatanazi unota malale mkane mwambesu watima, mfurona kama basa radi Msambiki.

0: Dikana mkuu mchito ni bondia.
1: Bondia.
0: Lindoga nani muluvi?
1: Lemush kompanya ya kono posto camp.
0: Posto camp so lemush. Banu na kwenye shwa, yuaka posto camp?
1: Mwana ga juvenali ya nakani ya zakataru.
0: Zelu ma juvenali ya?
1: Si.
0: Mfuna mwa zelu ganine?
1: Nada aunue na guri ya usanza ya.
0: Hmm.
1: Aodi doa shkola ni.
0: Mm-hmm.
1: Si.
0: Bye. Tomi yunu tamala ni mkani mambe swatima.
1: Yamba yo.
0: Bela kana sumana mwezi nkumbilwa mia. Ai. Nantele na ya kechile.

0: Dikana izindi lo bon dia.
1: Bon dia Radio Masalik.
0: Bon dia rin lo ganani mulubi.
1: Muluka so ipare kumarapo.
0: Ipare.
1: So ibare.
0: Ibare. Warapozo kwa dar tuone.
1: Warapozo kuna kwa liba pina kwa radio.
0: Na do kuna kulia bure. Bano na kwani ajwa kwa waniyo?
1: Ah majero ma kana mtu na kwani yaka ni na kadiva yovina.
0: Mm.
1: Dapo na dipeke lo mizira wa itreba na kwani yaka.
0: Mm.
1: Yamatelo yamabasa.
0: Hmm.
1: Uye mudugu wa kwe machiku ina machiku ina machiku.
0: Ota mala niso ibari.
1: Uwe vina uradio vina mudugu wa kwe.
0: Yamba.
1: Yamba.

ladi we la o mpina ni batakanya badiga mala ani kama ora ora ni me de funa laika bai mi razu la venyu kana na nyupa rijo komvuro na kama basaba walu kunu dudene mkuinyu wa malabo tene malo wato tene Belton Kasimu mwana mwyo jivalizoni irabuli ya dali na nikamitho na Paulo Lopez makina nuka pula na mazumio diwe la motaga mpaka labonina bada munya na mazuzu ati ya ula dilede mkamulinya ni aradu msambiki mwale nosanzaya na hakuinyu wa malo gila lizu na ezugu

studio za Radio Mosambiki mso provincial ya Zambezi wa chobu motene batardi mwini mabasa alizi ni chobu damno sika chitatu dima yurula ya mabasa alizi ni chobu chitatu mrabo kumini matana meli amuri watana moza yaka ya machikumelini dhaka makumini dhaka tana moza iyo nindwa mpaka mithi midharu na mitala makumantana mitana wafuna kiyotia mparo madana maalizi na elumwe Gekona mili nindo maputu ila ndena zapata za Mosambiki na zilabo zina analizu na ezgu, mili na mita la kumi, nolo kia zapata di masaka na virle, nilabo nganti, mili na mita la makumeli, nindoza na muzue Zambezia, mpaka mirdi miraru wila ndena dima ya zapata za Mosambezia analizu na ezgu, suwa lima michelu za Mosambezia, miraru na mita la kumi na mitano, mipaka nyo, zikona miraru na mita la makumeli, mabasa mwina na nlogo. Na motene mwini mbasa Lizzy Chebo na mio Bagarada Silva ndaba na Edios Lakini olu baka mkipana maazo. Yeno weli banila mwini mbasa aba Lizzy Chebo. Chuchu ufuma wa mbasa wa mpindu wa dhozini dhofanya vio utadiliwa. Wila msuole mpo mwani mwotina watiyana mpunya nyo.

0: Pai tō rangi an tō ngā mili, nā mita la kumi, o pano, ma basa, fundu kira, ni pala de wale, masa kadre, nā la mongante.
1: Nsaka no fanyi la ubuela.
2: Malabo kumi na matana meli mweru wa junyo. Labo nubuelua mabasa otene anko siwa otolo chana makata miyo ampadu wa sabwa ya iyo mwe.

Malabo kumi na matana meli mweru wa junyo. Labo ni ntabeli wa zilabo za watapano. Mabasa otena nkosi wa otolo cha makata miwa ntote la yumwi na otolo wa wamiri mwilabo ni. Labo nti, labo na maka maka. Ni ntukuleliwa mabasa na wano nieza muatu ya wila jamaka maka olaba vamodha na zilabo zina. Mabasa ni ogo mia zotete nesile zintoloa zilimwilabo ni mpuno. Na makata miyo otene antotea na yumwi. Labo nti nromile otabeliwa yaka chikwi mazana matana manai maku matana manai na dhaka tanu. Yaka ya chikwi mazana matana manai maku matana manai dhaka nai. Vamagumano ni anikuru na zilabo ziwana nile organizasaun dash na sonzu ni dash. Aitoma malabo kumi na matana meli mweru wa junyu. Ninga labo ni ntabeliwa mabasa otene. Ankosiwa ogumia yumwi na otolo cha miri mtakwani na mare waonu nieza muatu otene. Mfanyela ni okosa asoria ga esile zilebwe munjangarani nakuda na sonzu nidash. Wila abarele otolo cha wamiri makamaka zilabwe esile zimpatio cha yumwi ntu dantuno na Afrika. Zilabo zingi za watapano zinyanganya njangara nti. Vina, zinotabela nzu anti na mabasa otiano tiana. Wanu nieza muatu, zinfanyela ni okosa ya wila abarele makata miyo antotea na yumwi. Labo nubwe lua otorocha makata miyo antote la yumwi. Labo nubu chezi wa atu ya wila yumwi na otoloa wa miri mwilabo ni onobare liwa. Zikala o mikalo zinfanyela osori iwa na nikamizo na anama wanu otene. Na makuru mena amwilaboni ya wila abarele makata miyo aba. Labo nti, labo, ninone izwa muatu makamaka mabasa ankosiwa na mare obare la yumwi na otolua wa miri mutakwani zilabo zinji. Malabo kumi na matana meli mweru wa junyu ya kachiku mazana matana manai maku matana minadhaka bili. Zilabo za watapano, zizi wa za paduile zoikala, mwa okuwelwe shkandalu Watergate. Mwa a obo kuwelwe Watergate, zilabo za paduile za politika o Estados Unidos de America. Mufu ilani, mambo wa elabo ya Estados Unidos de America, Richard Nixon, oitia mpado. Malabo kumina matana mararu. Mweru wa junyu ya kachiku mazana matana manai maku matana mena dhaka bili. Jorna na kuelu wa Washington Post. Na ina lea ovoloa wa anyakodo munzilo ni mwa vasedi ya Komite Nasional Demokrata. Inyumba eji ya kuelu wa Watergate vakwati endimua ya Estados Unidos. Nsaka na kosi wa mabasa opangarazela osakula atu atanu aifugeliwa. Muzizi wafunani opida foto majangara na okunga makina afuna ovuru wana zapadua mukambirinyani ya mabasa apartidu demokrata. Anamaleba zopadua eli a journali Washington Post bali Bob Woodward na Card Bernstein airoma ovuzela ya wila aziwe zapadua. Mpaka meri zingizene anamaleba zopadua bali eli. Antamela oziwa zipaduile okaza branka. Afiedha gawadeliwa na mutu wazi wea nanzina na garganta profunda. Wila mambo wa elabo wanzi wa dhakosiwa dhosagela. Richard Nixon osakuliwa ya wila akale mambo wa elabo ejile. Ya kachikwi mazana matana manai makumatana ni mwazana dhaka tana taru. Ayagava mpadoni otile London Johnson. Akalaga mambo wanauraru wa elabo ya Estados Unidos da America. Nixon, owielela ovura na okala mundimua wa elabo igile ya kachikwi mazana matana manai maku matana menadhaka bili. Wavura na senador demokrata George M.C. Govan. Apembera gazilabo maku manainatana nai mazilabo maku matanu zili o Estados Unidos da America. M.C. Govan. Opembera bai elabo ya Massachusetts na Washington DC.

0: Baito runyo nto nya mirde mili na mita la kumi na mita na midaru mungudi mungu vima basa kamu sunu zambezi ya. Odi radi mosambik mso provinsari ya Zambezi ya rabnoska chitatu. Chitatu mnabo kumi na matana mili ya mwiri wotana wili ndeko wotana moza. Kaya wotana wili nena funu mafugia yaka. Yaka kina tiliver bari. Limu wotana moza kanafi wotana wili. Ya kama chikumeli na zaka makumu na zaka tana moza. Iyo di ndo mpaka mili miraru na mita la makumatana mitano. Iyo di iyo akoda echuabo. Nona mulabe. Muti mabasa funu ya Mosambiki bila zambita kwa wangunu utukua. Makamaka madhuzina zindu na ndangilu mamutu mutu. Navina mpara mpara. Navina Mosambiki ya muzima. Yaji kalilo mfanyi do sori wana mutu mutu wankila iene. Abulage mazu murendele. Okunga zilibu za dhuwi wana niye labo. Olo ni mwana mzuburo yu ni mwana makono lapa. Ningana mwana baifi mwana wachuwabu makuma tana manai matana mailina kakunya tana daru. Nikoto mkubwa makono makuma tana manai na ni mwana kakunya tana mwana. Nikoto mwana makuma tana manai ya mpubula. Nikoto mwana makuma tana madaru matana mwana kakunya mwana. Omilanji makuma tana madaru matana mwana kakunya ili. Waltu mwana makuma tana manai matana madaru na kakunya matana maili. Vino chini chile kiyo kuno zambeze ni makuna wakumata mararu, matana mararu na kankunya atano. Ovano hundi rongi undoka wila, hiyo ndena mabasa kamuzwe ni zambeze ya. Meili na mitala makumeli.
1: Radio Mozambique, Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Kamuzoni Zambézia, Bruna Gratile, Quatio Namakura. Rangi ntonya miri na mitala makumana na miraru na namurdi wa jibo mpaka wafana yo odena za porta mzambezi ya na liz na ezugu odi ya Abdullah sana bila nye zatu mwana nye zabia na nye zatu

0: ni fio magomelo wa dima ya dabono ni jeze la gawila muyana di muyana onele odhwaga vi bagalima ya wila kane yoja oja wosapela na watakulu oja wogulia alibia gavina mwaku wa elabu igino mwali na mio juwana Britu mesura mabasa Jasmilton Ernesto nogumana dima ya sumana endao
1: basa amuyana na nlogo
2: antapulela dinim patamu yana munlogo ni
1: mabasa amuyana na nlogo
2: anko siwa na emsor provincial ya Zambezia radi Musambiki bachuabo
3: radi Musambiki Zambezia
4: Baito rongen tonge amedi mirarana mita la makumane na mide Irma unza madush Indomo kumila mbapasa alizu ni chuabo

0: achwa kinako hiya siveluwe niyo vahiwe korwa kwa toko enala. Anahalo jameka ya holo ningele lahu. Mwama hiku amuholo amujuli nari miere sa mujuli isimana. Wa hikala omu hapu wa iwanto achu ya napu ni hei lopwana saa lopwana akinako nari echakalili yaka itiana. Atoko enala jipiteliwe ya nyihiru wakawi ya riyala jera noichusene sonarara. Epoma yomu kubela sotene serenye makupa wakwachi wa wo esonihi wakao tiwi siminaru aviri yao. Wasina hano ni amu avano. Makupa ene ya la ya kela yao ohia oyoja. Masi wana we achuwa pwa iwe mahe akoko ansiva mukoko mwaya hanko na wire na mekayaru.
1: Mio nkisue la manere no chutopela purke. Mio kare o contratario. Para misa onda taake se o kusoja no. Para asocia sauri o ona mkuna. De corte costura. Ari o seminari wego.
0: Rampolo ya o pebani.
1: O pebani, si. Então, akala na poise nruaniki anapea oja para makuru. Kualikeri makuru. Wankira daya o. Tak kontratari dawira kikusoja para wongo mtuku manoni weyo. Tak kukusoja ule. Tak koma ni kala kiaswende u. E siti wene propri. Nemito manera ya kishpilikari awa kihidu welao. Ekiwa mapiaru waradesa. Tak miyo pia waradesa o lipe la uwe hauni u. Kihino wana u.
0: Mioje ne mtu yishiva mota.
1: Kirino.
0: Mota ye wari wala?
1: Yola. Opia batu vampesu wa mapetera kapanye alapana yemele. Tao nkemela. Auma distansia. Kaa kohera ya pake nkohera mtuku manonu kirati wewo. Nipuro nirwa wo seminari. Kembele loja iwo para wo achu ya. Iwa ka hii. Wa ferentu shkola. Atapa perikatu kirowa. Pronto kodo. Kikoka kawaiwe pahe. Panya rampa pariwe ayaka neno kiko hayova pronto ya muinaka ya omore lamo
0: mare achia wo ya ho hiani mbira
1: ya hero wa
0: mugia yojele
1: hiya yojele jiwaka kiko tropo la kadaika kuserefresh kuni mahi kiro wena tambe weyo mpanya pronto kikwate liwa rampo tiwa lapa narimu rampani pio pia vale pari wa mio pronto kuchopo sere alapo na letu wa kunseyo etu seni epa yawe le dawa mokusa komu pechere na kimana kusa motaka haya uki potola kusa mkoyo uki wariha msikoni paro kipa epo iduma ora aviramu lapo na kisuende iya kake he pronto tambeo kala kontra ni vene yeno tawa ora unon town talende ukumandu dawe ee kala mlapa na mwa aha kuveliwa meshimu kaninkala no tao intelligence ya polisi ya venyero wa kisokorere mashinena ni lotan huna atia ri mkatea
0: okay
1: a pariwa ya ri kwaturu kinni wa dawira resolveriwa aili akumamu so kakina confirmare sana porque ainda que na ligare liwe como ya ri kinwa ligare liwe onese tribunale ainda nkina likarile mashi akala wone dawira koka apidi apidi tarukatea
0: okay mashi himwa pandre so mwari mwako hawo ma distance
1: taka pandre ate wa tamana wene kahiha nrahu yena imela ki ama distance ya memo post 3 metros so mio okumi haso de woro so
0: ya kuhiwa yo tribunal ya hemere wichu hemupinge wo
1: nga kumbu kweli wao.
0: Okay. Nyonu mwa mulipo hotela mwakalo na mwani?
1: Mwakala na mwana apili.
0: Kuluku yeyo, nyonu mjeli waka, ana mwani ya kala haiwona wiyoru melani?
1: Mwale, toda ora ya kala unlaru, amu haraka unla, amu hithi tambi nginkontari. Aliera tipu, toda familia ya hitamaki na kuya haiwali za iku hokwa. Si, kata mtu haiwa wiwa manera awe. Si.
0: Hospital mwamane wu mahiku makabu?
1: Mimoha.
0: Ok.
1: moha he kone ne ke piyaka ke rumpe weiwe ke seliwa melon waya soko ke kwaranya ke ago wa
0: he have a sivinra ya so tseneho mai munna ka mo khalno gova mai chaka
1: rampene yola ateto seminary eno manle sumana ela apa trau ya le iwa ka khomo mashika ona da ya mke han ya nduela da ikha kine kenye marikirwa kire phamin kina khwani haso khomo akhala wa na mira wa kina ko ene kina romelaka kine mwa pontare moda te moda para mla peno ntao ala pano sumana ela yotene la rampene ola kinni mova mova mejum
0: mwevelevelo mpane mwahaswela o mnaswela o himaswela tshwene yala nyalo mo yariwe wino ona mkubela
1: bona mkubela wenno unnu wa wenno mpako piera thela wenno atwene ya kira le dendo kai athu da wi khakituwe da akituwe da dawi ole mana nese
0: akhoya akhoya wonwa mota yola musiani dibosh manera nyu anu munkhalanyu eno eno wo bitikenna
1: thake suwa la porque munesani moy moto mu asosia sawa ni mom ne okala no to akuhu ariye woyu rato yelo to kirwa ka onto nunse kuna renkala ya wo ahideveli we ntao ke kuli ek kuli hana akwa ya we wadai yo wonra babo muere o muira nkindue la to porque en que pijavavo van hiko ni vevo amoniwe oniwe ya akata afira ale yaka wewe ya kala vo taxi sta moda awogo ali kanri dawe e mwaha ko vi hamte kwa nyu mwera a polisi andra wewe tao epa kile liwa ka dei de chaka o pia dawe a podi tambo kala undu taxi sta ya akwaka akitumi
0: tambo dwi rumela na mahiku arahi wawo
1: atato kinne nya dae pomro romela nkwayo kahie e pare pare me
0: chiere a kristo
1: ma chama da moda ne kai atu tene
0: e chiere a kristo ni wa yendo a mutu mi he yesu a rio ne
1: ne da e ne verdade ma sin tena ka de confiante me unda yena ta ki kulihe ne so murima ka komu o soferere ni pia vo
0: okay
1: ah

0: atukwena na sajira sotse ni hasi werenlen na huseriamvu ni mia hasi sehani igano ivi munchunanyo hiren loko
1: ake nre taeda we atu tene yari a favori o kirela moda o aili tiara favori ntang kai atu tene o takala murima ntang wa konfiara atu muto a konfiarika o wovaka yao yao porque kazuele ye murima zawa zawe kuna ya lotaka niwe ya lotele paripari o wa nloche la dowi njihera zawe ni mone nkinduela mashi a ni hiye matani mamuluku dawira dawi dapure dasana inra wawebe
0: owe mureche le weri mkarele lako ya mbusa
1: exato kade o kade meje mpara uhe iwanana meje

o thama lotokwene mwa ha wo shimuha ni horenre mwevelevelo wa rumela ach mutano ti wo vilavo enna chuna wi esimane la nechelele omukubela na phanya huo anasa.

0: Louisa, o tikin nani?
1: Vovo, ki walaka. Ekusinya ya munna, onhusi wamo wapea yoya, sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna, munere ya hai wapea ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
0: Maria, ruhambu kaka. Muka ni hapa sauma so siva siva shakuvea, muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Louisa nkalawi haa, okwele yaka. Wakana ni chio gilela Louisa?
1: Muna, isimbe mwani chia.
0: Hapa sauma inaneiwa iri kimu kumaru umesi wani. Lelo iri kitisene, awi so siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini, Navi hamamaka. Yawi ehope ni chikelo seva. Enakalewi enamu uviwaru mahene nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Ihopa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
0: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Owiria nepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Pokwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie sivale. Ovinyaka ohele makura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo utrekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
0: Ai, sampora, ayu niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbukene. Muhele muipetasu sahopa. Maka wakani. Ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene otene yome. Yoye la enasua mbukene wa haja numinyo. Ehopeni na tepo siva siva shonyala.
1: Kihalaka wira.
0: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
2: Mureli hopa sauma nari ikiti. Ipiriti itapuruta samalaku. Ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
3: My supper, my vida.
4: Y tanto amor.
3: My vida, my supper, my vida.
5: Radio Mozambique, Zambézia.

0: Money na lachana ni wawe. Money, money.
1: Money.
0: Ai kariti olo chanane.
1: Nana kachope o dere no.
0: Ahe, ana kachope osekuola.
1: Nari weno va chokoni va murejele o kala vo so kala to mukanya ka hinya ampe waka eri o chwa boyo hospitale.
0: Ikwerere.
1: Kahi nindo muritu manyu nari owani.
0: Ya kuwe penu watoko ena wa aru hospitali. Hea no tie hundre baba. Urira wu. Okulumula ka milu ahu. Masinya ka ohodo.
1: Okay. So to misura heni to onda media to kino ni. Kino orungwa te yato maji. So kina mwono mutabunya bai.
0: Ah, hamuna uri ya na.
1: Nari, umasi ya na onda media. Ne kahi ndo kinefi mini kino nara baondo kahi.
0: Ah, hee. Ame shiramteko ni he uriyana na kama.
1: Okay.
0: Yare mkala heke panye.
1: Burketo kato kiko he mloko na panji to weko mtu radio to onatepa unguriyana ki nari to onda media omala.
0: Ahe.
1: Ahe.
0: Kena maatia othuela.
1: Okay.
0: Ahe. Vano orira ola. Iwoto nari ya omahiku ala.
1: Mahiku ya lauri huriria kao embora to maji ebula to henruba maji to huriria runto nu segua hii ante uhi uote ne o nariria wa pahi.
0: Hea na mahiku ya lana achuna we nivarele maha ola wa oreche wa umumula asuele kuma igu ntepa ya mahiku ya la. Ona upo ni mihani hehehe. Nyumu wasi nko uvore igwa ureka seya so umumula na arba ate vanyo.
1: Oreta wanto kwa wapumu. Masi wachogoni waka hoye. So kina mwimoni la so matu akina kwene pahi. Masi wante pasa wanto kwa eluku luku yoriria nari elimwe. Hentao yoto wapanya atu iluku luku hene yonto ii ena tepaja to osofere na wana ekoi.
0: Eka, mkahaa kamuna anyo?
1: Nari mwoni wapakira ama ntinte kande amwaraga inyo jinerda dinishi.
0: Ya kele to waka.
1: Ya nyuto mwuri wampado ni voto ni aoto yuru sentra teke neka.
0: Ahe.
1: Hando kwa kato mkwa kaini hato rio olua lua uu ni wa militare.
0: A militare, ya kele mwoni.
1: Ya kele mwoni ni to ama anu hato ni wa abedi ya kele mwoni. Ni answa tera anamkawa kwa hiyo tulikuwa to areta na nguriwa
0: kina mikela huyu
1: ya mluku akadihere entao ni makolo ansa moro mkubwa yo ni atu otene enagiwa
0: acho tena na uiwa ya locha oder aiwa miwe asaho hina pia okala ba ya helle morone we elokulu kusiela radio muhula waya muhula

0: Morning, nalochanani wowe. Morning, nalochanani wowe.
1: Hello, Bonoiti.
0: Bonoiti, nalochanani wowe.
1: Mulotana ato atanasi wana kwa nya machimuruta wana makiwa.
0: Munchima kelo wa winto upu wa oteni.
1: Kinamueta.
0: Monro.
1: Kakelo fera.
0: Aurelo wakala we fera ho.
1: Ah.
0: E fera yorelo ya hani mara, ya haloa.
1: Ya harera.
0: Ware mbosha.
1: Takuli wa itu. Ichi. Kakelo mwada muna papahi.
0: Nyuma kelo mwacha muna papahi.
1: Kakelo mtuma.
0: Kwa mtuma.
1: Ahi.
0: Nkahaya kwa, urira ola hupie uiwo.
1: Si, ori ya peme shimu. Da nri maltani bana.
0: Mwere mkasako mwere?
1: Mkasako ni memo kinakai maltani.
0: Anama no wanu mniha chumu akuparla kachuofi vela no kala ni manta, muikunela, anama na herano manta.
1: Toe, kwa hakulela akapashi nyo haki muikunele ke.
0: Ahe, mnera pama. Se na wana hala okala ni recha so mula ipumo evnya kanye twa tumkale ba tata muhi mureche levo
1: tana
0: nga kamona ayunto
1: moni woro mati wa marka tona telima
0: ahe
1: ana ka cheve antonio janetti
0: ahe
1: nimkwa kamnyalinka nimano petru ana mu aluku thora mte kwa pama
0: mekena thamala papa ho wa muhini mane
1: kinamuvoka mana
0: eh
1: ligado
0: yamba yo.

ni pacheru chapeliwa ea kae konto emaha masana makumatano ni makumatano na sese na tano. Achu yari nonto komu pueblo waopa achu ui ena kapele la matakwa e wanihaka ocha wiha ichu seihe ina nanarihe lapo. Yeraka ichu sapama ina kapele la matakwa. Datanlie ni kuru na ilapo satane ina lapela vamoha. Ea kaya konto ni masana matamu na sese, ni makumu matamu na sese na sese, ni kuru nenla na hila lea ya kwa na ya mahiku kumi na tanu na pili, amweri wanetanu na moha. Ntoko ni hiku no wani hawuma ni ohika vihera matakwa. Shasha mwilapo elimu ya piaka enamu masha. Ntoko e kontinenta huyela ya Afrika. Ilapo imoha moha. Anna virihani hikunla ni miteko inakusiha ana loko o chuna o kapelela elapo. Ni hikusinela mweri siyo lato ea kaekonto ni masana matano na pili ni iaka pili. Ni hiku nsueliwesha na chu elapo ya Estados Unidos ya Amerika ntoa na Richard Nixon yola ikurunse mkankaran wa omwene. Mwiaka ya makumu matano na pili. Elapo ya Estados Unidos ya Amerika ya rino ntoko mwena ya kere muholi elapo Richard Nosh yola aholi liha elapo yele. Eaka ya konto ni masana matamu na sese ni makumu matamu na pili ni aili. Mweri wanetamu na moha mwempa ya komite elapo yele ya hiiriwa. Mwelukuluku yele achu ya pera makumeli na tanu ya hiwa leliwa. Ehovyoka witia uo yale. Alopa na eli ya lapela ikuku ya sopachua epoma yo Washington. Ya hipacharo chari hamaha yole. Savinra ya mieri meli. Ya hii wa mpuro nikinaku. Na ichani wa Watergat. Ya fafi wa ya witani enreno echusiela. Amoha moha. Ya hilo cha eriki. Muholi ela poyele. Alapela vamoha ni ana wiye yale. Richard Nixon awelihwe munkankara ntoko muholi elapo yele ea kaye konto ni masana matanu na sese ni makumu matanu na moha na tanu na raru. Ichikeli waya ochari wa miahase iha ya kwa na ya mahiku matanu na sese amweri wanetanu na pili ya hiru hiwa ikankonya ihe inakapula itoni. Erumamo etona aya ntoa na muli nhemuru muholi ole a ikurusa vankankaran. Awelihiwa mukina aichaniwa Geraldo Ford.

0: olelo nupuenle miaha meli nupuela ochapeliwa nihiku na okapelela matakwa shashamwe lukuluku yele yelimwi ni wulihiwa muru weren yemu yaka ya makumi mathanu na pili mwelapo ya Estados Unidos ya wa Amerika. Orempe dalila mikidadi achiknya mithipo Jaimal Ferish alakanya Nusha Rodriguez.
1: Na wiriena sere ye nihiku sininna.

0: Ahe? No pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka. Minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male. Mukiratwa. Kilele ni. Dehene mvira. Atoko eni msupai.
2: Ahe?
0: Mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu moha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama oyaka sonuna sasinama. Ui mwana ka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinywa la kana rasau.
0: Rasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi miva kamulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu mto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinywa erupan lehiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupuwe nenehiha.
2: Mpwane. Yenyo to kwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywa la.
0: Kinachu na ya to kwene msupai.
2: Vanonto. Mwere ke sapama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mganihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titi apama.
3: Mwere sihiyano. Mwere sosi vasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Maisabo, maisvida, maisabo, maisvida, maisabo, maisvida, itanto amu.
7: Money, money, yes, inna.
8: Money, money, yes, inna.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Ihali so ile liwa ano pentahu ni muniwa. Ni nkumi heri ya mkumanilo wa ihabari e provinsi ya Jewampula, Ukab Delgado, Oniasani, Ozambezia. Mukina mwanlaka na muniwa, mungela oswela wira. Wapacheriwa enamara uriela e provinsi ya Ozambezia. Mukipito opa njihiwa anamane oi kwa njheri ya miaka mitanu samanu ilwaya, mwapo mpe apoliomeliti, onisakiha mantakasa. Hospital Central ya Wampula ama Holilaya, aniponye nea oi kutakutea, mulatu wa wake liwa kaa, mukoro nikapeliwa anamane, mihaso wa trasa oretra wanamuchile. Okabu Delgado, mutenkeso oniweheri ya mteko samutiana, mwanamwane ni mihasa ikarari, na nlelo onipunye ni ya wakaliheri ya ka anamwane, wantepa nelo yale owe hasaharer la ya wona, so kumheri wani atakali. Ia, itonyero sahihapari sohi ya nasa, ninkela hu osue liha ni ouriana, muhina wa mkuma nelo wa ihapari, uhi wa enamararu, ya mahiku mlokoni matana mandli, mweru wa junyu, mwaka wa dojmil ivintesh. Utrugia ni okumi heri ya olelo vaa Wampula nno, tiwarija eurozu, pamosani rozari wanjilu umaki nani, no pentelani uniwelela wasorera. Enamararuyela yolelo, wapacheriwa ya provinsi ya Ozambezia, mukipito opa njihua mwapo mpe onisagi hamanta kasa. Anivahiwa, anamane oi kwa njheri ya miaka mitanu samanu ilwaya. Nimute kwene yola, onroa mpaka esabadu, Nusha Rodriguez.
2: Mutekola, opachenrene rawiola, oyaka weri wa mpaka kwasa kwasa onroao, wiwere ntoko aholi aswele kumi yupo enlaya, sonyo nkiwa imilia umeli sametikal, ewe mpato aswele e kumi anapuhavo imilia umeli. Muholi aswele kumi e provinsia Vazambezia Isaias Marcus Olochariki arnononto komu pwelo waka vihera anami ravo ya kasopia kanirecha yala ya polio mieliti.
3: Simboliza ki ha uma circulação portanto do vírus na nossa região.
2: É uma doença. Erecha ya unua na ve yo kolomura kali hamwana nari omuipa. Tivava no na hui tenku nipachere muteko yola. Mupuelo ahu shasha, wakavihera ni wakasopia amiravo ai provincia ni elapu ahuyela. Motekola, onerea mui provincia ikina, ninchuna ahu sha, wakasopia amiravo, akwa ni heya katanu, ui erecha ela hilalange.
3: Aquilo que é reforçar a imunidade do grupo-alvo, neste caso crianças menores de 5 anos, mas também visa bloquear a cadeia de transmissão desta doença.
2: Alotilaka mitipo sara de Moçambique, Isaías Marcos, na opa asititu tene wi ewakele aswele kumi o tene yala anavira mawani ya popaka anamiravo.
3: Primeiro receber as nossas equipas nas suas residências.
2: Wapacheran wakela makuru ahu asweli ekume. Ntoko nilochahu ala anahalo vira mavaten. Tivava na opa ahu asititu tene wi wakele achuyawo eni anavira mawanyu ya popaka anamiravo. No kalanu achu, ahinkuma, anemela niporo ni moharu nenlo. Nina opa achu akina to wi ya kuseke anaya ya kiri haka niporo nenle wi epombe.
3: Caso tenha algum posto de fixo local ou brigada móvel leve sua criança também para vacinar.
2: Ntapulela ka michaka a Isaías Marcos, moholi a esweli ekume provincia ya Vazambezia.
1: Wampula nno, opediatria, okande mukora onakele liwani ololiwa anamane Hospital Central, wasweli hiwa nno onruela, wona nea kamungate liwa mihaa sana mujile. Unosweli haurateene, Rajabu Asani.
4: Ama hulela eshripitali kulupele Wampula. Are oshankani mwaha wawera nno onruwa hunno, anivolo wa atu anchene mapurwale, noreta wana mujile. Opuro mosomo sa unakuveliwa anamunchene mpantole. Mia muhupi e shiripitali kulupale Wampula va Antonio Carlos. Uhincheleria usuliha kawira wa mtonyi herio. Vani hikuni anakaleliwa atwaili. Harina oreta wana mchile. Antonio Carlos. Unasuliha wa mpanta mkina kuwi. Mkalelole unna shankiha maholela e shiripitali kulupale Wampula. Mwaha wawoni wakawira mkalelo gora vihani wa oretole wana mchile mpantole. Oni nchereria. Ntopivo. Vandere laya ule ilihi waka ashipapa anale anale la anamane. Okala kampuwa muhina wa mteko wongwa hiwa mwapo mpe. Mteko yogo onro kukulihi waka anama hurela anweheri ya miteko se kumi. Mpantula.
0: sensibilizar as comunidades, a sociedade em geral, a fazer-se presente todos os meses.
4: Waleliha ana munjene, wera ana tarihela mieri sotene, vowiri hamapompe anaya, ale anampacheraru uyariwa, mpaka yaka tanu. Wopacherani ashipapa na ale anale lana mane ya tarihela kavale. Muhina wa mteko yola wowiri hakamapompe anaya, onoro useki haka mishengi osinji paleza atuna wa kumelela kumihoji. Ohia torote yolo la wanamuchile hatani reta sikina akwene, sintuna oma kamela kamana mane. Ele tuito kiheriwe na mahorela anuweheri ya mwala anuwe kumi, wowe hawehi waka ashina mane yala, mwaha wawoni waka wera anamani yao. Etutu ya melo.
0: Nisto que é a política do Ministério para o controle do desenvolvimento das nossas crianças. Porque afinal de contas, as nossas crianças é o futuro de amanhã.
4: Umali kelo uiriwe wa mieri miraru usogi serasa mwakola. Na maholela eshiripitali kulupele wampula. Vahone leli wa mtumu mosa opote ya mha woreta yola wanamuchile. Eshiripitali le kulupele wampula. Ikumelo mpanto la muhina wanlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni iriari la kwahu. Rajabu Asani.
1: Ninroa Okab Delgado, unuona neaya muteko woka liheri wa anamane ni ama horela muteko samutiana, mwanamane ni mihasa ikarari, waiale eholele sota na niha ni mpaka va, enipanya nea otutuene, mulatu wa mihasa atakalisi wenyaya, Nasir Adolfu.
5: Nrita wa holele o provincia unokurumichi haulika ni yao kuhaki asana ni asan social u Cabo Delgado unapahera uvra miteko chua kavihera asinamane apankelie ikoto ya nanyata ni opankelie ikrini wa provincia. Ihapari chihimachie ni Abdul Pikonesh onrita wa holele o provincia unokurumichi haulika ni yao kuhaki asana ni asan social u Cabo Delgado watunga chiliawe nrita umvara wenteko unawawa haweha asinamane ohawa mwaha yokoto yana nyata wanaka viheraya wakalihera wova urinaya ni unupuwelaya. Utunga cha wa Abdul Pikonesh asinamane enchi otawa ikoto anawakuna makachamiho menchi toko mopuwela ya omuro ni ukukuriaja makaliluaya mwaha yokoto yoniliaya ni uopavela wakulela makacha mihene nrita unira wakaviheraka asana masentru akuparehela chiaya asana imawani chohiana hiana cho provincia.
6: E na verdade sendo uma situação preocupante e que preocupa o estado social psikolojiko das crianças.
5: Wekweli haya, mwaha uri ipiha murima, makalelo asina mwane. Anawakelelia mapuro, wanteki haya, mopuwela haya, omuru, uchitu inye cheta kali, choni li haya. Wopachira, wakalihera mruni waya, wira, ahieke, wopuwela cheta kali, ni chitu jikinaku, choni li haya. Wakavihera ijolia, ni wakikijeriha ihakijaya.
6: Passando os membros dos comitês comunitários de proteção à criança para dar maior dinâmica ao atendimento e gestão de casos das crianças.
5: Molmo Abdul Bikones, onrita wakolele o provincia, unukurumijiha ulikania wohaki asana ni asan social, u Cabo Delgado mpanti nkinako hopera anamawani ni atu otene wira apahere uvara miteko chua kikicheri hasina mane ihakijaya.
1: Noti kelo mwita na Nasir Adolfu, masinina nova ni mwiwe Fernando Damas ni hapari yoho niluwa kavatu anamuteko anivara woka likheri ya mukintali ni yohimia ya OTM Central Syndical o provincia Yoniasa.
7: Etu ela eri yowa tukurumiha murima astoko ini mwalano onweha sa waki hera anamteko amvara mavate ni huko enawi hera wera ala ehasuliwe ki mapuro amvara ya mteko. Mwemara ela umpanta ola wa elapahu ntoko himawe mwalano onweha sa waki hera anamteko no onyasa akala anamteko amavate okwana machira milugusene miraru anche ne ti asitiana secretario provincial a Mualano Onweha sa waki hena namteko no provincia yoniasa o hima wera mwayaka singwa yo unhala wa sasirwa wera nipakiwe kito nene sene nilamulo ni hima sa namteko anvara mavate Celeste Simao uruma na naveli na wamuha wakala nihiku na namteko mavate
8: no contrato de trabalho veali
7: epapilo enhima sa mteko enhima sa nihiku okenilawe mteko mulipa ombariha mteko ula vanivate ni naveto mpuwama papilo ila sinihima sote na nera wabariheke vate vale mana ya oruwo tune kweli anamteko ala ukalana ipapilo sote ni sihima wera ari anamteko ambariha mteko wa mavate kuhino wona ui tena wera evareke mteko woi kalani papiru ila enitinu wa kontratu.
8: U trabalhador domestiko nakela kaza.
7: Celeste Simao, sekretaria a Nikuru ni wira ni ha anamteko provincia yoniasa answili haka sa mahosha nkupana naya anamteko ambara mavate.
1: Nalelo Fernando Damas, ono sweli hapare nduluwa nani otikiteri wa inupa emosa, mungela huu waka aliaku, okuma mwaka onirwa.
7: Mwaleno wa pil, mosa unasasina, rehera itu singwela mwalimini wa elapo yoshina, mvariha mitekusaya okwamba, onihimabwela, onsomela watumiha alaku okwana semil, wakula mweri, waholo tipela mitipo savana na suwa huwa alakum. Kwa hiyo mwalano ole umpanyeni ya upakaka mapuro owa huwa alaku okwa na mataneli inaira itakansa neke mararu ala inaweri ha alaku okwa na 7000 wala 10000 wakula mweri. Marcel Mongo, mosa mastokweni mwalano ole ohima wera ni miruku ia ontuniwa ovukuliwa mukalelo Waiva alaku afrangu ahuiwa o provincia yoniasa. Mutokwene ole ohima wera wa mwaha wa uyeva mapuru ahuiwa ya alaku ala tu akina anirua o Malawi. Okila watuma alaku afrangu. Mutokwene ole asuli hehali ila maholu wa shukura ni puru ne ministru amweha sa mihaku sa poma Basilio Muhati.
9: Tamza verki unosu paish.
7: Hiyo kweli ni variha mteko wa huwa alaku ni laka wana ni pwaheke mahosho. Oyeva mapuru ahuwa ya alaku no o provincia yoniasa. Timana ni variha hu mteko ola ni ndini nromelo wera ni hala uweri hawa huwa alaku okwa na semili okula mweri. So otene ya ni laka wana ni vukulike mkalilo oyeva mapuro ahuwa ya alaku no o provincia ni naveto mwilapu ahu.
9: Que é para reduzirmos também a procura.
7: Ulmaka vaholo shukura nipuru na Basilio Muhati, ministro amweha samhaku sapoma, ohima wera oruwo tunia mwalan ole ovirilila ovariha miteko iye niuko epoma inhala olipihira ukumira bate maramulo anakihira mialano simvariha miteko uwahua. Alakum.
10: Parece que a tendência é crescimento integrado do
7: Orimte kuorera onvarihua ni mwalano ola ongweha sawahua alaku. Hiyo apoma ni nrovrila kakumihira wate malamulu anakihira mialano simvariha mteko uwahua alaku. Mwalano wa pilni ori mosa onvariha mteko wa wahua alaku na vito utipela e fabrika. Yopaka makura angwela munakuni ni naveto e fabrika yopaka socha sa alaku otisitio kwamba o provincia yoniasa. Ukumila olishinga Fernando Damas.
1: No shukure la mwapara. Mutenke so inuwe hira mteko saatu anikuma ni uvolo wa mlaponi mu migira sao uhavara inamani ya iswana ela atu mlokoni asheshe ailapo yo Kongo ni o Nigeria mulatu wopu nyania kailapo ela wa muiti ho. Wola vula miyamu hupi amiteko sa migira sao wa mpula no enersia nota uinrae inamani yela okatu wala vulawe na anamala leria ihapari. Wira atu ya la ailapo so kopela. Evariwe ibai rusohi enasa sapoma ya wampula, variaru wa muteko mmosa, wovari wa wamuke ni PRM, Serniki, vamosa ni migira sound. Inersia nota, unasweli ya wira okateneowo, no panywa atwene yala ya tonyi herato edigidi emosa yoi kala yeke kai epanyaya wa muitiho wa ikale lo sihine mihiriaya lamulo alavulaka amia muhupi amigrasan wa mpula okatula va onivaru wa muteko wireliwaka waha yasa atu ya kali henre atwene yala nikuma ilapo sokopela muhina wa mihasa makwangwa.
11: E neste momento a migração, como não é a entidade competente para lidar com casos criminais.
1: O kala wira okatula va migração koniwe hiria mihasa kirimi hiyo ni mahola mpaka opuro onipugi waya mihasa sharia wira wanarowa otokosiwa rata mahene yola watu ya panya ne amu wohe miheriwa okatula va nivara mteko mapuro otene wao haweha ni mitako sene pise ya sinone ya vao katiula.
11: E os trabalhos são esses visíveis que estamos aqui a apresentar neste momento.
1: Yarima su amiamu hupi amigração wampula, enersia nota, asueli haka ovari wa watu mlokoni asheshe, anikuma ilapo soko pela, ya pangene ya ilapo yo Msambiki, otepa shwene wampula nno wa muiti ho. Niri wa Aradi Msambiki, ni Muradi Umanyu, ni ngumi heriamu kumanelo wa ihapari, Wampula, Okabdelgadu Oniasa ni provinsi ya Ozambezia. Ozambezia uu, ni ntige lahu, Vasavasia, umuitana Anusha Rodriguez. Usuedi ihapari, yani kuru na alimi, woli pihere ovara sohi ya nasa, muhina woru weri, yani osiaka soku melila saa. Nusha?
2: Nikoru nana malima atane provinsi ya Zambezia, no hahusiha ana malima yale analima wi eni kalihano, makalelo apama o lima wi elimu ya pia ekaleni makachamiho. Michaka iha, salale wani sekretari Nikoru nenle Jildu Tangata, i mutuku manole ona kela mkavihero wanikuru nafa winu iha ana malima. Baki navo muholi anawila Nikoru nenle, ohao pa ana malimote ni wi ehachele omutuma adubu wi eheleke machan mwaya. Yi enire herra ntoko ekala ivava yera yano.
12: Kinicha niwa Teresa Salada Augusto. Miano kabise presidente da União Provincial de Camponeses ja UPCZ. Inera kahihano hona tewi hiyano madime luahu. Na napuhanya muichu sinchi pali purukeso kala musoli masinapanda okushaka mpure liola watubu. Inona ka wisodi masina phalukusha mphilolo wa tubo hena ni khavihera phama moye kumene divanto nadima ho mimiso ha hunya sakalai ahe enirwa rashkatandu sementis nativas então na khanya miso ene ola ohina mukusha atubo wo kusha atubo tivalen na kusha ho midime do ni hiyandima emacha ho ni heyele evnyakar babo makhalele manashini adi unchele mumule ona kala atubu pramachani mahu na limamu miswa huyo lepote na kuo na mchaka ona nikadi hapa mamu yukume ni purke hiya wani yu okunshaya yu okula mulosha wine erwa fertilizantis para wii ona vukule yukuru wa miswa.
2: Achera kamchaka iha muhola Nikoru na malimepoma ya wana mole vala ohawa pato ana malimote ni wimwe sakaya otumiha ena hali hayo yaya wi ehikwe etala mwelukuluku ya elimwe na ve ekaleke ni esho wi ewere wala.
13: Kinitali wa Mario Amisi na uleve. Muholeli ana malima edishiritu ya na mulevana. Wini vano yukweleke wini hitumieke soya sote na imalavo. Ni hieke vontoko yukwele lahum. Wi ewere apeyo lima na aleke. Na betoyo yele mhikalika netala nikalika nindima.
2: Ni kumakava Zambezia, Nusha Rodriguez.
1: Okabu Delgado, watikileli wa enamandiela, ovaru wa muteko eparasa emosa, ya havaru wa muteko mbulatu wa ewowowu, yona nenge, nomala amuatanle. Nanlelo, Nasser Adolfo.
14: Ihoturu selehi ya wanja, ovaru wa muteko eparasa yomasho kai, distriti yonamono, Okabu Delgado, wahavari ya yanteko nene mwaka moja, mwaha wunkikirin, umuatanle mwaka welfu pilini wa miakishirini na mchese. Uturuselihi ya ufranteko, aholili oparasa yomasho uka, wanawaka lihira ana mawani, ya kuna makachamiho, mwaha wohivarelia miteko na holili. Munghupi ni utapulinliaya, ana mawani owongo, ahovekela iguvernu ipahere, upankela ikuru, miteko, chuarere hachila makalilo ana mawani, toko nrita, wokalihira nghaku, Uolimia, umenjia ihopa, nakoso ni utekatekache inupa, chovarlia, nteko, uparasa.
15: Pedimos mais centros de saúde, sistema de abastecimento de água, introdução da 12ª classe...
14: Ninale pelato isipitali, mapuro oka wanihia masi orera, upacherehia usomia ikiasia 12ª, ni ilusu chokahora basa, ninavekela nalelo... Uteka teka cheria iprapara inokuma unamunu ipiaka umashoka. Ilokalidadi onapome impia umusharamele na lelo inavekela utekelia ntato moloko loli.
15: Trabalharemos para a consolidação da unidade nacional da garantia da paz, tranquilidade e harmonia social para o bem-estar de Machoka.
14: Pedro Manuel, kalengho lele onanano, oparasa yomashoka watonya wa mito ni wanamawani ni nsatero onamono teke lambedo uoperendrea wa anamawani akale owi wanana ni umoja ya jiri haka wunu wiha wonjo kolinghina wunakoso.
16: Machoka é posto potencialmente agrário, com altos níveis de produção.
14: Machoka, iparasa iniho liachara ulima ni oruweria ijolia chinchi. Ana mawani o mashoka, ana avranteko mwenchi, ya kaviheria umirita jolimia. Na koso ni huu ya inama, ana hala wakuvihera unu weha iparasa wa distritu ni wa provincia.
16: Desenvolvimento econômico social para o distrito e para a provincia em geral.
14: Iparasa yo mashoka, ikale yonaeli yorungwela ukalia natu enchi wohia vasede yo distritu yo namono, waria ya atu o kalakawene wali kelelia opwa ha elfu miloko miraru woka wanihinya ilokalidadi taru ni aldeya miloko miraru. Miteko chotru selihia ufranteko aholeli iparasa yomashoka chahopankihia miteko chohia na hiana chia kuruano ni chompira.
1: Kintikelo muitana Rajabu Asani mkwa haola ni hapari enluluwa nani ohiteli huwa anawane Rajabu.
4: Ama hulela mawani mkulu tuwana miteka elokalidadio sawasa wa epostu administrativo ya wanshilo. Ani umpreria ashipapa na ale anale la anamane. Ohati lihaka anaya hinungwe. Moru mala ya suli hiwa nikapu na miteka. Yowo himewera. Okati ulava ama hulela mawani mamosani makapu ayiparo. Anivara mtekovo wale liha ashima ama yawo na ale anale la anamane. Wera, anamane ahikwanyi hende iya kamlokoni tanna taru samanwe luaya otepa sawene asimwali. Kanishile iwa, okala wera, mukale lomo sammosam, unikushere niha, awa hapu waka. Opa hiriaka, kapu na micheka, ohima wera, nondwa hunno. Wanna micheka wokala movuku wa mukalelu, wote liwaka asinamane ahinati opia okatiaya. Muhina wa mtoko yola onrova liwaka wole lihiwaka ashipapa. Bariari ba maporo ohi enasa muntuku maniwa iopi hero serinaya.
17: Yewa wawo mali ohi pie diso ito ene na mpotu shi roko hono na sinkuma wa kala hivyo ya nruwa pa kinzi yano kiwa mali ule. Onashi leiwa. Aba ya wanini hiko ma yohi nini hiko ma nenila nela na akunya wira kuma wavo na mpote. Pie keti so ito ene ushileiwe karuhiwa karuhiwa nyuma makapo. Mnaona wera olo mpailo sile mwerege dokumento toko kipatere wono. Pia katiso ito ano, ntoni mwakulela upoto msile, no msile. Akala wiwe nruwa okuma. Ele shikola yulu pale nto ya ashimama. Ekala yari, yorika prokena kala sitiena ya yani pia tiso ito ano. Ikume. Ati sanove vinti ano. Ainto yara. O aini yara kiruwa nari. Na maa ya leiluwa kana api ipi wilo na maa ya suwe lomo ninyo ule akume. Kiruwa ni inano kiruwa. Kwa msile mashala kipele mi.
1: Ombamba mbai, mukite woniasa, mukalelo oniredwa, omaliha wani waka ihopa wansuani. Ehapari ela, enosu edihwa ni Monteiro Bonifacio.
18: Kuverno ilapo ya Tanzania anahala utipela e fabrika ya orehereriwa ihopa, eyotiyo oheliwa mulata nikani kani, ombamba bay, mushereshere mwa enyanja ya niasa, etu enahala okavihera omaliha uane iwa ihopa vansuwani. E fabrika eom, enahala ohelaka mulata ni kula nihiku itonlada iraru sa ihopa tsikiti, ni enahala wakavihera alipa omesa imia miloko nkirani mosa owa miloko miili. Mutokwene ay projetu ela Eriki Belton, ohima wi e fabrika ela, nihiyaka omaliha wumihi wa ihopa vansuwani, shasha usipa, ni ihopa sikina, enahala ovukula oromeliwa nsuwa, ni uhi wa miri sumiheruwa ka ihopa. Eriki Belton, ohima tuwi e fabrika ela, enahala ovukula orihi wa ihopa, mwaha wa wunta, sahumihi wa pama. Alipa omesa o nyanja ya oniasa, ahimawi ikavihiro sa efabrika ela, ti musuruku motumihwa ni misika sinyoni sa otumihwa mo ihopa isam. Adheka wi sikale ikaro sa oteshi wa ihopa, sikalihiwa ka mu misika sikina, wi nakoso ola aruheleke ikavihiro sinchipale. Ntoko enahima ya astoko ene a Wild Fish Center, mwa ihopa sinamesiwa o Tanzania 20% opira 40% sinaelele ya mwaha wa oromeli wa unu, mwaha wa oromeli wa umihi wa vansuwani. Enyanja niasa, enapanya mshereshere mwa ilaposa wa Tanzania, Malawi ni Mosambiki, elapo ya omalihira ila muidistritu sa olagu ni Ulishinga, e provincia ya Oniasa. Okumela wa Dar Islamu ehali elamvahiru ni miana Monteiro Bonifasi.
1: Nintukulela ihapari sampira, vano nintikela to Oniasa, e provincia yele, ama holelaya, anro rumela mwatilwa imiliawe ikonto mlokoni tanda sheshe sametikal, wireluaka, mishintano sampira ammashkolani, mishintano seya, sinroa wiranea mweri wa agostu o provincia yonyambani, januari u Eduardo.
19: Musuruku ula, onkele variliwa miteko sohia na hiena, ntoko romeliha mapuro opira, socha, ni tuiki nani, wasasa kawiri hiririwa, uwera e provincia onyasa, yemele nesene mpikisano ula onyambani. Vamtukumano anatanele ay konsili ezekutivu ya provinsi ya Yoniasa wosumiliwa atu ni minyala na sopa ino kavihira ni msuru kuwera matela ala yananiye wikala mahosho. Muholili amalu amiteko wa saosomi ino provinsi ya Yoniasa Matia Shapungu osuweli hawera e provinsi ya Yoniasa unyambani enkilo kusha matela ntoko football, atletismo, voleibole, gymnastika, jatresh, jogos tradicionais, handebol ni basketibol.
20: Depois da fase provincial e movimento...
19: Mana ya kuhuveri hamiteko suwiri hirira mpanta wa e provincia ya paka ya mpanta atu opira makire matanu ni meli na atu ele. Bano nini rehirira kuhuvera neme le provincia onyasa ni nasasaka ui hamiririlo. Mana ya wokela e provincia yonyabani mkwa hula na kusha atu opira nchirini mosa ni miloko mitanu.
20: 50 pessoas irão participar na fase nacional.
19: Uwa sasa ui hamirelelo, mana ya vampikisano werene ye mwaka 2024, e provinsi onyesa yari nipuro nokisera, ni mtukwene ula oromili hawira, nana nova enirherera, kuwira ya panye mapuro orerela, vampikisano ula onkila werene ya onyambani. Januari Eduardo, Okumela, Olishinga.
1: No mali heri ya mukumanelo wa ihapari wolelo, ena mararu ya mahiku mlokoni matana mali, mweri wa junyu. Mukina wa mukumanelo yola, no sweli hawira, wopacheriwa ena mararu yela ya provinsi ya Yozambezia. Mukipito wopanyihiwa anamane oi kwa njiheri ya miaka mitanu samanu iluaya,

0: hangwa zipakati padziko
1: uchabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makaniwa dide
2: mabasawa musava kubulikira inkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena kia kumatsiku.

kuhanya kuchipurtana izi ndi mpangwa zathu za pakati pa dziko ino apulisha ku district ya Namaroi mprovinsi ya Zambezia aombola futi ubodzi kukumanika mmanja mwa anthu tironge kakumanika mmanja mwa anthu okhonda kutayiriswa na utongi machapuma kumatanthatu na mashanu amuna mprovinsi ya Tete ndiwo anatebulukire pa mareketa sachemerwa fasia adikira kuchitwa maka uno ku provinsia ya Maputo. Zinango mphangwa za mprovinsia zofala ziri kulonga kuti chigawiko cha mafunziro chili china bech ikulu towera kufambisa mabasa chininga mwakufunika ku distritu ya Chibabava. Zezina zinango ndizo zinafunefe kumwaza masiku a lero. Onezio Jo alipakaluta kumichini kuna Bartolomeu Paketi tikhale pabo.

0: פתאום אתנה מהנגוואזה פרובינציה יא סופאלה טלונגה קוטי מבאסה ריקופטו ונינגה טלונגה מבאסה ריקופטו טוירה קופיקיסה נגומבה מפונסירו מבוקו קו דיסטריטו יא שיבאבאבה נונגה מדפלונגה רנקוואטו ז'וקי סומבה.
1: Nkadamu wa distrito Shibabava, Sérgio Goffi. A passa beste para o ciclo de posse com a Alimirire, na Nyangwa Yokuziwa, Nkati Mochigangu, já ofunza Mabuku, para que o Pinzira basta com o Siana Siana. Tu era que o pensando para cair para Kulikisha, quando ia ofunza Mabuku, na Kubere Samhangwa, Zaire de Kulimbutas ofunza, Nkati Mochigangu, distrito. Beche, ele é o papa coija, Panzizi de Chibabanja, é o Kusaka Baganizo, na Anango Maguma, a cara Kusaka Kupenda, Mabasa, Anapato, Pantambala, Lojaka, Ponto, na kuikanango pa kwaichi anafunika kutachitwe pansiku zinafuna kuza tiveni.
2: Em primeiro lugar, devemos encarar o desafio de qualidade de ensino. Não podemos contentar-nos com apenas o aumento das taxas de escolarização.
1: Pakutoma tisafunika tichiti ufunzi wadidi na wakulungamba pakati pa ufunzi wa mabuku. Mbatileke kwa meru wa basiene na ntengu wa anu fanabulukira pa ufunzi wa mabuku. Chikulu pakati pa ifi penseni mnafunika, tisafunika ganikira kuti mwana na mwana anapita mbafunza mbutu zato za mabuku mundu chitutu matu, asafunika abuluke mbutu ya ufunzi mbaziwa wana mabuku, lemba, pontu na kulengesa.
2: Saya de lá capaz de ler, escrever, contar e mais do que isso, capaz de pensar criticamente.
1: A Kalimba fala com mais na Sérgio Govem, em cada distrito ya Shibabava. Panzizi bozibozi nsidigizi, wakulimirira ufunzi, em cada distrito nere, mozeje, chikuane, alonga kutichigawi kunzizuno basa alikuipata, tuhera kuzesa udidi, pakati pa ufunzi, mbalonga tangu ya basa, inapata nzuno ya ufunza mabuku, na nangu mabasa da balwa, tuhera kutiwa gumani, pili pina funao, kutipichitike, tiveni.
3: Nesha planificação, vamos desenhar estratégias de acesso e retenção do aluno.
1: Pamabasa aneo, nitu era kuti maganizwa kaledidi. Akuchita kuti anja kufunza, akondesia, funza, mabuku. Chita kuti mbuto za ufunzi zifiki mpisa biyoseni. Na kubweza, matangwe ya kukonda pitiriza na kufunza, kundi ya kazi ala kutanasia, bangwa ufunzi. Anzanga, biyoseni binalomba, pisafunika pichitwe, tikudikira pata basa ba uzepene, tuera kutipintu pia ndukusagolo.
3: Contamos com vosso compromisso, técnicos e patrióticos. Vamos discutir a vida do
1: setor. Sana kuti maguma neo. Achita kuti akali na anthu alimiriri ya ufunza mabuku na pinango piungano pinapata basa na chigawiku. Akusaka kuzesa mhango zaidi zinafunika na kutandalika zinango. Tuera kuti pichiti pachaka chinafuna kuza. Kumbilikita pana pa Peira ni Joaki Sombe.
0: Wapichiti Joaki Sombe kalapa duzi. Takupangani kuti mwishitadoro kwa distritu ya Makanga muna mprovinsi ya Tete. Alikucheuza. Anthu adakupata mangawa na utongi kuti atsereke pa mabasa akuchita mvira mawo. Adziwa kuti kobidine ya satongwa kuti aibwezere kutsogolo kwa ndima. Nkada mutongi wa distritu ya Makanga alikucheuza anthu onsene adakupata mangawa na utongi toera apedzeke pa mabasao a mvira mawo. Kuti achite pinthu na nzeru toera kutsogolo kwa ndima. Akwanisi kubweza kubirinei Daniel Binala alonga nsamenei ya mafala pa songhano dechite na anthu akukwana madza na mawiri na maku matatu adafiari kubiri ya utongi kuti achite nayo mvira mau. Ndi kubiri isachemerwa Fidel inei isapasa kodzo anthu ale adakwanisa kulemba maganizo akuchita mvira mau kuti apedzeke kopsaka kupamfuma na kukurudza ucherengi mpisa. Binawa alonga kuti kuli munthu onsene adafiari kobiri ya Fidel. Mpedidi akwanise kuipatisa basa ninga mwakufunika pakutoweza ndandanda wa nzeru zonsene zidamale kupaka kukundi ya kuchita mvira mau. Mwenye anewa mbaleke kunyerezera kuti kobiri nei inajiwa nonga matimati. Mpedidi aipatise basa kuti aguma nyembo chopu wachakupana toera kutsogolo kwa ndima aibwezere kuli utongi kuti utongi kwa nisembo kuifiarisi kuli anthu anango ananzerumbu za kuchita mvira mau. Daniel Binala alongo kuti chikulu chinafuna utongi ni kukurudza ucherengi na kutsveda utambaruki wa mfuma za mpisa makamaka kuli ale anthu ananzeru za kuchita mvira mau.
4: Chimene timafuna kuti tidziwe kwa wina aliyense payekha payekha nkudziwa kuti ineyo ndidalandira ndalamayo lero lino ndikupanga ntchito zakuti zakuti zakuti zakuti ndipo ndimene ndikuonera nthawika kwana yoyamba kubweza ngongoleyi ayi ndiona kuti ndikwanisa kapenapo ayi ndikumana ndi vuto lakuti lakuti lakuti lakuti ndimafuna mundithandizire nzeru kuti ndikwanisa bwanji vuto limeneli ndilipitirire ndiye cholinga chenicheni cha msonkhano uno kwathu kuno ndalama tidapereka kumalokalidadi onse malingana ndi mmene makomishoni adavomerezera ndiye timafuna kuti sikuti tunena kuti lero mupereke ndalama yangongole ayi koma kumva kuti kuti tilipati chifukwa bwezi ngati mnoti ndalama ndithandizikirani adafuna kuti mugwiritse ntchito yakuti ndalama ipindule ibereke zipatso zipatsozo zina mugwiritse ntchito zina tidzibweza pang'ono pang'ono
5: nthameneyo ya mafala ya Daniel Binala mustadolo wa distritu ya Makanga munomondo mprovinsi ya Tete mbacheuza anthu wale adafiya rikobiri ya utongi kuti achite nayo mvira mawu kuti adziwe kuyiphatisa basa toera kutsogolo kwa ndima adzayibwezere kuti apereke mbompata kuli anthu anango kuti ayifiyarimbo zono kuti chaka chidamala kwenekule kwafiyariswi kobiri yakukwana mbondo pyulupishanu na pikwi madzana matanthatu makumawiri na pishanu idaperekwa m'manja mwa anthu akusiyanasiyana adakwanisa kubvala maganizo akuchita mvira mawu pakufuna kupha mfuma na kukhurudza utcherengi mpisa
0: tinumphe mpaka mprovinsi ya Zambezia pulisha aombola mfuti kali m'manja mwa anthu anango ndi mphangwa zinafuna kumwazwa pana Antonio Domingos
6: apolisa mkati mudziko ino ndiwo adaphata msoko bodzi wa mambava ukhali na msambo okuba nyumba zakusiyanasiyana na mfuti m'manja kulikira mbwalo mwa distritu ya Namaroi mfuti inayinja mtundu wa AKM kakumanika na mphulupulu zakukwana 13 mbwenye ndi mfuti idaphatiswa basa toera kuba mitokozi ya manja michini ya mzeru obozi na kubiri bulikira nyumba zakusiyanasiyana mwanangati wa polisha mkati mudziko ino muno mzambezo Belarmina Eric Jati msoka unoyu wa mambava ndiye udaphweta pina pa ntsiku zifemba ya nthanda ino yakoni makamaka pa nyumba ya mwana mbozi kuziku ya Bengale mbwalo mwa distritu ya Namaroi pakwanisa kuba kobiri ya kupiringana pyulu pikwi mazana mafemba ya metikash pa onsene akhali anomwe mbwenye atatu mbale anakumanika manja mwa apulisha anayi mbale adathawa
7: ove uma recuperação de uma arma de fogo do tipo AKM-47
6: kwanisa kuombola mfuti bozi ya mtundu wa AKM-47 mfuti nayi ikhapatiswa basa mbwalo mwa distritu ya Namaroi kwira kuba nyumba zakusiyanasiyana mbwenye pa ntsiku yakumalisa idaphatiswa basa mfuti bozibozi iwo aphweta pa nyumba ya mwana mbozi wa dziku ya Bengali pakwanise kuba mitokodzi miwiri mchini wa nzeru pabozi na kubiri ya kukwana pikwi mazira mafemba na makumashanu ya metikash
7: 50.000 metikash in sua resistencia
6: pamphangwa za kutoma zitapangiza kuti pa anewa anayi adathawa mbozi akhali nsocha wakale kulikira mkati mwa dziko athu ino
7: até então a picagem que foi feita neste momento
6: mpaka na chino pa basa dhtefe munthu noyo ni alikuchita khundi pakati pa msoka wa apulisha nkhabe mbwenye anzapha basa longa kuti unoyu anayikhwa ninga shasha wankulu pakati pa msoka unoyu wa mambava ndiye akhali mbozi msocha wakale ulikira mkati mwa dziko athu ino
7: ye membro das forças armadas
6: ikhali fala ya Belarmina Eric mwanakati wa apulisha nkati mwa dziko ino muno mzambezia kubulikira kalimane Antonio Domingos
0: ndzidzi wakwana ufemba na mapindi ya chimakumanayi na makwiri 24:42 tiritireiri nazo mphangwa zathu za
5: mkati mwama provinsi ya Tete Sofala na Zambezia, kudistritu ya Gorongoza, pachitua Mabanja, tirongi kwa Mangiwa, Mabanja, hakusiana siana. Bativeni mpango zonseni na nkwatu, Joki Sombe.
1: Antu akukwa na makumanai, ndio hadachata mbaikana mhete, Mabanja Boze, ya mwinshi, ile chitu wa kudistritu ya Gorongoza, mkati mwini provinsi ya Sofala. Zwani kutanya kushata, akulekisa na mpete. Ndipakati pa kusekera, daka pa ukwa na pitatu, pa kukucha kwa muna na ufuti manja, na renamu pa mabasa DDR. Pa alon sene da chingisa na mpete, alinandu, asakule na mbulisa kupembera, na atatu da chata, hapa soka wa ala dalekesu na kukucha futi, renamu, hankati mwalishiri tuwa Gorongoza. Roberto Manuel, wapa soka wa DDR, alikupere katakute kakamu na tangbe ya basene da chitwa Tifeni.
8: Hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Estamos aqui para dizer sim.
1: Leno ni siku ya didi kakama ya makaliru watu kusakuru kwa ndima kuna azinji pa ifipano adakucha pa mabasa achunghondo. Nsiku neyo ikali ningandoto mbunyalero na tangwe ya andro amitima ya didi pintu pia chitika. Penepio nitengwe mitima ya didi ya utongi watu unatambira mapaso watu kuchata ndi makumbolero ambutu zatu za kupembera pa kukonda alipa kubiri pa mabasaneo takuta nkulu kakama
8: muito obrigado
1: panzi zonolo kuna kule chitankana mwachitwa Gorongoza Pedro Musenge asimba kakama kuna atwa awa alemala chingisa na mpete mbapemba tera kutufuli kuoneki pakati pa ubali tiveni
9: kia familia e o local onde a paz deve residir e deve ser consolidada e precisamente neste âmbito. No geral, nós continuamos a consolidar.
1: Paubale, ndipo panafunika kutipaone kufuliki kwa kwenda na kwenda. Nditangwe penepe pia kutifano, tichiri kupitiriza na kuzese chiungano pakati pakufunana na kuboresa udidi wa mwinji pakati paubale. Tenepa ndifendo wa chinai wa kuchisana mhete pa mwinji wa amuna na akazi lero pano trikuona. Tikenini na maswatu. Mbozi na mbozi, alipano pakati pa kuchata, safunika kuti ufuliki, unoyo, ukalikiri pikuru kakamwe, panu patishiritu yatu. Kuna ale, ademala, ikanamhete, kuna imwe, makulokoto makuru kakamwe. Pabanjayano safunika paoneke, chiverano, kubulikira pakati pa chungano, pansiku ya lero, ifipano, teikumbukira, ninga siku ya chiverano ya kungana na kuposara mafala, pakati pa ubali.
9: Endereçamos as nossas felicitações e exortamos para que os vossos lares sejam exemplos vivos da harmonia e do diálogo que hoje celebramos.
1: Cada marchito ya Gorongoza Pedro Musenge Mbakalonga pa nziza kukumbukira banja ya kuikana mbete imbi kale mfendwe chinai ya mwinji nkati marchito ya Gorongoza. Kupikira pano pa baila shwa kisombe.
5: Wapichita kuna kutari na moto talonga pa ntomatoma kuti machapu. Makumatantatu na mashanu analimilida provinsi ya Tete pa Mareketa afasincha kachino. Machapu akukwana makumatantatu na mashanu ndio anatia chiti kundi pa Mareketa anafuna kuchitwa makauno kurikacha. Distritu wa Marakweni provinsi ya Maputo analongwa ndi Mareketa sachemelwa Fasin 2026. Pa machapu adamala kunomoziwa kuti abulukire pa Mareketanewa ndi ale asachimika michini ya kusiana siana asasambadza udidi wa pansi pa mataka na pia kumangamanga. Machapo asalanganira mbuto za dalo na za kopantima alendo asachita mabasa kumedza na mabasa a ulimi. Tura kuti pia onseni pifambe ninga makufunika utongi wa ino provinsi ya Tete uli kulasirana mafala na anachilo machapwa newa kuti adzabulukire na mhamfu kulutoera azengezi udidi wa kusigiana siyano sagumanika munu provinsi ya Tete. Ndinsama mafala edarongwa pakwecha lero na Ofelio Jeremia jinkadamo wa chigawiku cha michini na malonda munu provinsi ya Tete pansonghano wa chikumi na chwiri wa utongi wa munu Tete. Ofelio alonga kuti pa Mareketa fasi makaunu aweni asafuna kubulukira kuti azengezi udidi wa kusiana siana kuli ana amadzipa kunja kuti anewa kutsogolo kwa ndima adzamange mbulendo abwere muno Ntete kuti adzachite mvira mau toera kupedzera utambaruki wa mfuma ya mpisa.
10: Este evento é evento da província, todos nós devemos envolver para que
5: Ife tiriku dimadima miso kuti tisasanyika mwadiri mwene. Toera tibulukire na mhamvu ikulu pa Maliketa a Fasin Chakachino. Chikulu chinafunefe tisafuna kwenda ku Fasin kuti tikakwanise mbo kuzengeza na kukopa ntima anyapyao. Kuti adzabulukire pa msonkhano ukulu wa Nyamponda Matik unadikirwa kudzachitwa Chakachino muno mprovinsi ya Tete. Chikulu chinafunefe ndi anthu adziwe ulidi onsene ukugumanika muno Tete.
10: Utema tanto da conferência internacional de investimento tendo em conta que estaremos a promover a conferência internacional de investimento.
5: Nzame mafala ya Ofelio Jeremias nkadamu wachigabiku cha michini na malonda muno mprovinsi ya Tete. Mbafotokoza kuti ya weni alikusasanyika kuti adzabulukire pa Maliketa achimaku matandatu na achibodzi ana ikira kudzachitwa makauno ku Rika cha distritu ya Marakwene mprovinsi ya Maputo. Maliketa afasi makauno anatoma pa nsiku maku matatu na ibodzi mwezi wa Malimwe mbwenye anafungiswa pa nsiku zitandatu za mwezi wa Nyenzi Chakachino.
0: Tinombe mpaka mprovinsia ya Zambezia atsakuimba kwene kule safuna kuti Radio Mosambiki ifambise ninge mukufunika mapika sachemerwa ke wazambezi.
6: Wazambezi ndi walikupemba kuli inu nyumba mphepo ya Radio Mosambiki kuti akwanise kupitiriza nawo mabasawo mwa undimomweni pontho mbakhala akuphenekera pyonsene twera kupatsa khodzo mabasa ninga anewa mkati mwa inu mprovinsia. Zadaza mpango za mwazwa pansiku ya dzulo nchiposi bulikira pano panzinda wa Kilimani pakati pa kusasanyika twera kutoma pamphendwe ya chiwiri ya mapika awake wa Zambezi mbakhala mapika anapatsa khodzo kuli achiyesa bulikira mkati mwa inu mprovinsia. Ninga kuna kwawo ati mshadidi kuchita basa ya mwanyapansi makamaka twera kutoma kwa mapika ninga anewa kulemedza nyimbo za achiyesa bulikira mkati mwa inu mprovinsia. Ninga kulonga kulichita nchesa Ruben Carreva.
11: Non seria di bon ton a Radio Mosambiki tar siente
6: si pia kukoma tai Radio Mosambiki kupirira kuti anakubiri makamaka twera kupasa kuli ali anafuru kuina pakati pa mpika kewa Zambezi mwenye mifika nsiku iwo nkhani kwanisi kupereka kubiri ne na tangu kulonga kuti alipo anango ada kulupirira kuti anakwati kwanisi kupedza nsoka ninga unoi mwenye iwo nkhani kubusa kubiri ibozi bozi pinepi mshakuipa kakamu nitangwene itiriku pemba kulonga kuti mshadidi mbisati kutoma mfendu isha chwiri kusasanyika ninga mnafunika.
11: Então é preciso resolver isso o mais cedo possível.
6: Kwakundi inangwache nchesa kustansi uvalane na bulukira pa mfendu ya kutoma ya mapika awake wa Zambezi ya lukupasa chipapu kulia chesa anango kutapanisi kubulukira pa mapika ninga ane wanapasa kodzo kulia chesa bulukira nkatma inu mprovinsi ya.
11: Zambezi dinogo wila ya kejile programe ya kewa yadi chidavadidi sabamio delo viajare medelo viajare tao madri nyaga didigarle wile au ganyaru kuno nchimani premio ya nga name bamdimua au napararu iba deiza kumsarimu iba tao mio ditababa didi zivelo wadidi nona eji segundi disao iji noteni nakalo ino nikuri oteni tao unada kufi darabe la kwa kafina kwa niba yitu iba wadidi wila nikale wa mudhamu nakane chebane nipuwa zone munakani pwazo mwote mwze inikose feshte. Feshte je u ya province yu.
6: Nkaramu inu nyumba mpepo ya Radio Mosambiki munu Zambezi Arlindo Mustafa kulupirira kuti iwa makali kupanda nsoka tuwira kuchita mabasa ninga anewo makamaka mkila nsoka wa apatibasa inu nyumba mpepo ya Radio Mosambiki na anango pionsene tuwira kutunda kudodumesa pa mapika awa mfendu ya chiwiri ya nyimbo zankati mwini province ya peno tulongekewa Zambezi ya.
12: Mayore comprometment do setor administrativo
6: Bechi kulu tenati panisi kupereka kuli ali anasilakana pia mfuma mkati mwa inu nyumba mpepo ya Radio Mosambiki penu pia kubiri hapo pinafunefi pampendino ndi kuti kusasanyika ninga munafunika pionseni mbatuleka kuna weni kuti iwa kwanise kusasanya na kulingana kuti chinchino na tangwe ya michini shia nzeru pintu pia kalaninga pia chinja pangono ifi tenati panisi munangwache kupeula njire bozu tuwera kuti ifi tkwanisi makamaka pionseni pili pina kwanisefi mbatika nchi kwa chino ichi pionseni kwa kutumaba saatu

0: mkati mwa provinsi ya Zambezi ya Mwanyankwira, Joaki Sombe.
1: Mbutu ya kusagulira kundi ya Traka, Basa, Pontu na Mapika Muno Sofala, abala kutiaungani pansipe chinai, pansungano mbukalo chishano, unakumbukira, mabasa kusiana siana, pakati pakupenda, pili pesa pila balo, kumbukira pachaka kila mala mpaka, pamfendo kutoma chakachinu chepe kupiwiri, makumari na pitandatu. Nengakunoka kwa nkadamo, wakulimirira, Traka, Ganyo Ponto na Mapika Muno Sofala zeferinu historia, alonga kutimaguma awo ndituera kutiwa sakinzeru, za kutandalika, na nangu mabasa nafunika kutachitu pachaka chepekupiri makumera tandatu chaka chepekupiri makumera pinoma. Zeferini historia kapilonga pa makani alikila hii pa kundi ya Remit Sport alonga kutene pa pakati pa mbutunea na ati bulu kipansiku zuhiri na nzero sa kufunika kundi ya pili pinfiko lipipatu itifeni.
2: Itabayamu di forma coordenada con os distritos. Para isso temos esse momento de encontro de coordenação para o alinhamento das nossas atividades. Esse é o propósito da realização do Conselho Coordenador.
1: Tisapata basa uma coverana na magistrito, na mwenemu nzizuno, tikupasirana, tuweradziwa kufamba kwa mabasatu piyonsene, pia marasa sengika na mwenemu, alipo antwa kuti, alikupata basa tuwera kutipintu, pifambe mwadidi panango, pilipombo pinango pia kuti, ne pinafama mwadidi tai, mbwenye, mpaka na chino ngabe, china tipinga pa mabasatu. Mabasatu onsene, piombo, pia kupata napi antu, pilipukale, alimiriri, amabasa, amapika, Traka, Ponto na Ganyo, amala sasa nyika malishiritu, amala kale tawira kuti, anakala nandu. Tikunyinda kuti basatu inatifambi mwadidi. Kweruza kwatu, mpakuti, tesafunika kuti, mabasa, afambi mwadidi kule, basa, na basa inafunachitwa, makundi ya kusiana siana. Ningampira Ponto, na kukala na pintu, pia kuchita, nsoka wa Traka.
2: No âmbito da melhoria das condições da nossa juventude na província, no âmbito do emprego.
1: Cada mongulo a comerir a kundi a Traka, basa ponto na mapika muno sofala zeferino história, na kusasangiru anzizuno kwa nsonkano ukulu da bala kutuchitwe, pansi kwa chinai ku nyamatanda. Kuligirapana pabaira, Joaki Sombe.
0: Ziziwa kwa na ufembra mapindi ya jima kumashano na mashano 21:55 mativeni zinango za kugumanyiwa za mwono provinsi ya Tete na nkwatu inoa kikonsayo.
3: Antu wawiri apiwa unango mbaozi asalapa utenda wakuti bila mzaoni tangwa kuwa ziwa mendo na pinkutuvu pida chitwa pakupokana kwa apulisha na mataksista muno provinsia ya Tete. Pinkutuvu pina longwa pechitika mpisa pia Samora Bashel, Shingods, Pabodzi na Matundu tangwa kuti anatikenya midududu anewa ni matakisista akakonda kulimiswa pakuvunzwa mapaso na pinafunika pamota na apulisha. Mafalawa alongiwa tangwi ya kuti matakisista mazinji awa ndi antu anapisabasa midududu pakututa mbumba akonda kutaira pire pikavunziwa na apulisha pafunuzindikira kuti ana mapaso peno midududu njakukwanira mapaso na pili pinafunika pafuna kutunda pidengwa. Na kuipirwa tangu ya ipi aenda kagwangwanya misewu ya kusiana siana. Ziwani kuti pamizizi mingasi nseu wa enisete unagwanda muno muzinda Tete kwenda kumadzikwa kunja ukwada fungwa mbukonda kupitika. Mkadamu wa nyumbe kuri yongume ya muno provincia Tete na Edi Duarte alonga kuti penikuli atambira antu wawiri akufa. Gufradolo wa muno provincia Tete Domingo Jiviola adungunya kufa kwa antu na kumantima kudachitwa na ale anatikenya midududu mpaka kuchita pinkutuvu. Muno provincia ya Tete anapiana ukwana Piulu Chibods na Pikwi Dzane Bods na makumbanomwe na Afemba ndiyo anadzatambira kalembaremba tuwela kutunda matenda amfutete papidzo chikumi na chishanu muno provincia ya Tete kutomera lero. Na ipyo yapambiwa misoka ya kukwana Chiku Chibods na madzana mashano na makumapfemba na minomwe. Ina andu kwana Pikwi Pitantatu kuna iwo alipo anyopezera basa nyumba zongume mpisa pabodzi na mashafiere. Na maganizo anewa asafuna kulikisa ongumi wa anapiana. Mbwenye maganizo kalembalemba na chitwa nyumba za funsiro

0: misika, mpisa pekusina siyana, muna fanza kumanika misoka ya kunzenza kupataniza nyumba zongume. Mkada muna nganina pia ungumi wa mbumba kumabasa nyumba zongume muno provinsi ya Tete, Maria João. Alunga kuti mpikufunika pikuluka kamwa na pia na atambiri kalimbalemba, tuwera kuikalinga kuli ungumi. Mulembo tuungo muno provinsi ya Tete apempa atsugulida mpisa, tuwera abulikira maganizo akufuna kupatana, tuwera kuchimbana na nsamba ujobo na kulikisa. Ntemo unaganira makalirwa didi anapiana. Pawipi unalongwa. Ndi kutamba mbondi na atsikana mbazati kukala amyari. Mizizi nango pisachitika mkati mwa mabanja peno adzinza. Kirishina mafumu alonga kuti pisafunika anyakubala abulukire. Pa kufundisa na piana na kuikalinga tuwera kule na ungumi wadidi. Mafalawa alungiwa dzulo kwa distritu ya Mutarara, mizizi ya ulendo basa wa ntsiku statu.
1: Basi ya vresere a Radio Mosambiki, tenepa tafika kumapeto na mabasa onsene a tirongi na mpangwa za tuza pakati pa dzikwenu. Maperekezwa na ine uneziyo jo, Bartolomeo Pakete akali kumichini, tatisalani, tinadzona nensiku zina madzina, mangwana, zinangu mhangwa za pakati pa dziko ino, zinati, zikufikireni kutomira nzidzi, ufemba na mapindi yache, maku matatu, salani.
2: Mhangwa za pakati pa dziko,
3: uchabaruku wa mfuma ya Pisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
4: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Manungero Ankisena, kia kumatsiku.

0: Mwikiro avosera radio munatipotera nabulikira mbimba zakusiyana siyana and trekofika mamizimu anu panzizi uno na makani yatu anchesa mbosi bulikira nkati mwainu studio radio Msumbiki panu panzinda wa Kelimane lero tatambira anchesa ushu irmão Josué bulikira mbalo matiditu ya Murumbala ndi anchesa wa mbiri anchesa saimba nyimbo za kusiyana siyana makamaka nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kunamatira makamaka wa mulungu pa mpango za kusiana siana za kuchinja makaliru watu pansiko na msiko hapo lero tinati tukonise kusaka kudziwa kodi zininei ya irmão Josué ya ulikira kupi kodi zininei nja miswaswa penu nkabe hapo ato machakachanji kuimba mpaka na chino ana nyimbo zingasi ndipi zingi pina funa fikuva pansiku ya lero pakati pa makani yatu awa bukira nkati mwenu studio makamaka panu panzindo kuwe inu provincia ya Zambezi ya Trenanzanga kumichine Julio Pos fala inavyo mungianga ini panu Antonio Domingos mboye mbatizati kuinjipi sa goche paliwa tikwani sitene pato kuva chakuto mababa musanani na vesera radio na tiportana makamaka bukira mpimba za kusiana siana
1: ndipo mwene portani nyumba ya mpepo ya muno radio Msambiki apo tu tiperekita kuta imwe basa nyumba ya mpepo na kuti chemera ifi mpatibwera mudzono mulungu wa kufitzeni kulonga tu zina yanga zinene isi ya miswaswa nkabe mbunye zina ya kubalwa nayo pa nyimbo pari taenda kapereka mpetika zina ya irmão Josué nkulonga kuti ndi kodzombo ya kuperekera kunari kuna mata tingalonga irmão ndi kupasa ulemu kuna ale abale onsene angakuona sapidziwa kuti anachemerwa irmão onsene
0: ndi mbali
1: ule anana mata apo tu nyakuna mata ule asapangizambo kunale ukunda kuna mata sachemerwa ambo irmão basi so ndi njira kufuna kumpasa iye njira kwa nisembe kupita ambo munjira ya didi ya Mulungu apo na saka naipyo zina yanga ndiri Josué Inácio Luca Isakate novela ndio zina yanga ya Mumbu.
0: Josué abalwa kupi peno anapiaka
1: ndimo Josué ndi mwana kubalwa ku Luani ya Murumbala ndi mwana kuti ndzidzuno alikuchita piaka makuma tatu na pinomwe pikubalwa apo tinalonga kuti tiri muno mdzambedzi ya munthu munthu muno mudabalwa ife ni muno mdzambedzi tingalonga Luani ya Murumbala ndi dzambedzi ya munthu munthu na ife ona ndi momwe ine mwana mkulu
0: anthu mwatoma chaka chanji kuimba kodi mpaka na chino mwana nyimbo singazi
1: ndi momwe ine kuimba tatoma chaka cha pikipiri kumi na pita ndato ndimo mudatumefe kusirira pya kuimba mbitipitambo mkati mwosanzoma kufika mdzidzuno nkulonga kuti tina nyimbo za kukwana tulonge tu za kukwana dzana na maku mashanu na zitatu tikulonga kuti ndi 153
0: ndimo
1: mwene
0: apo kuimba kuneku luswe na imwe nja kuzinza penu nja kusanzira
1: ndimo mwene mvunzwa didi umunakulu mvunzwa didi apo tingalonga na tangwe ya luswe ishi ya bulukira kuzinza dzinza tinalonga tani kudzinza kumakolo tabalwa mitigumana apai apita kale nchechi mbuto za kunamata alikunamata alikuimba apuluswe nere tingaona apai na mai iwo alikuimba apuluswe ile taona kuti tikaperekera pondo mwemule tingafika mbo kugereja kule tani mitimba mbo nyimbo zathu pita umu na umu nose ndapepile pika imbe fepile luswe kabwera na mupi ikabwera na mwemule tata zaona kuti basi pano tikuimba maningi machechimo tingafika ambo teba peno ni maliro tikwenda kaimbira maliro tani tingafika kule ku maliro kule kuti tikuimba andu akalonga muri cha mpale alikuimba maningi shu apo tikasirira ambo kuti tiburuke mbo pokuimba mudzi mule tiende mbo mkombuta dore tikapione mbo kuti ana wanaimba saimba modake ngwanji tadzaburuka pale mitenda kalonga na mpale anachita nyimbo kumurumbala, anachemera jibosi, kwenda kalonga naye, tawa kuti anisafuna mutichite nyimbo anga. Tawa fika kwekula, tuwa, pana pindu hapo, kwera anumuzachite. Tadzabuluka kwenda kwekule, komesari imba nyimbo ili kuimba nyimbo, iwa zaona kuti, ah, basi nyimbo mkuimba madidi. Mpapita mkomputa doru mwao mule, mpia pana pina angu pina chita wa mwemule, chita mwemule tano seke, ata zaona wabuka nyimbo. Tabuka nyimbo kuibulusa kunja huko mitenda nayo kurajo. Fika kurajo kwa pasa amuna amuna kulu kuiva. Tia hapa pana nyimbo. Ndao tombera mamule na pano. Ndao nkulonga kuti lusu ya zabulu kila mamule. Antumbo na tangu ya kundisimbisira tangu ya mabasa kachiteni. Okuimba nyimbo. Ndao pio seni pia zabuluka mulungu wa peza. Mbili ya fika kutari tangu ya ulu kila nyimbo za umurungu. Kana chino. Tiripano mbupa nyumba ya mpepo. Radio Mosambiki. Tuwela kutipana kuzapereka pili. Pida bwera ndato matani kuimba peno kufikira nzidzuno ndina nyimbo zingasi munakulu.
0: And pa nyimbo zano musala imba pya kupembera basi ene ota musemba mbo pontu pya mpisa.
1: Ndimo mwene mamunakulu nsiku idatomeni kuimba nyimbo za Mulungu. Mudapiteni mu studio muli kuti ndapita ndikwenda kaimba nyimbo za Mulungu. Nyimbo za Mulungu zinikasimbwa nazo apo kuti ndibuluke pondo ku nyimbo za Mulungu ndipite kunja pikandilemera kuti ndimbe kwende tepano nyimbo ya kunja kuti ndiimbe mushudi muli inabuka rai ini pano sandilemera mani kuti anthu kunja ngamanga ndivesera nditani ndatoma pia Mulungu ndiri kwenda pia Mulungu tepano jande kundodomeka purisu sakana ipyo bulukira mwemuli na pano ndiri kwenda nzere anga budzene ndiri kwenda manimba nyimbo za Mulungu.
0: Tava nyimbo bosi dachite mkundi makamaka pa kulonga tangu ya chaka chiswa. Ndi nyimbo po onfi ya kute. Andi. Ya kugumisa muropa. Andi hangevesera. Asa pata putu kuti ankabi. Mpalushu lusuali nao. Kodi. Mkulonga kute. Pisa kalabia kunensa kutimwe. Munangu wachi mkwani siku pambuka mulongi pide pina chitika mpisa mbwenye pakulingana kuti imu njiranu njibozi
1: mamunankulu. Tinga inga kala kutipanango pana marangizo anango kufuna kuchita kutitipanise kupangiza andu habuluke mnjira ya kuipa tisaona kuti tisakwata buku bituona kuti andu anawa tinalangiza na papi kutia kwanise kuva. Ndapana antu anangu kufuna kulangwa pakati pa nyimbo, anangu asalangwa pa radio, anangu asalangiwa kubulukira mukuvesera radio ile basi kuti mpalo ya kuimba dusha. Ukona kubulukira pepa anangu asaenda katembenuka kwenda maliro, kwenda maliro mule mbusa tepano kupariza mafarari, dimingu inangu namona muntu aenda katembenuka gereja. Ndao, ngulonga kuti mafara Mulungu malingana kutairira kwako. Ungatairira kuti Mulungu safuna kuti akale ngombo anga. Basi ndimboni mezo. Ndao nkulonga kuti ndiimbe nyimbo inipano kuti iburuke mwemule muzimu mule iburuke mwemulungu mule ndiimbe nyimbo ikale kontra pia Mulungu andisaona ndikuita pindu rai songa kale kuti funa ndilangize kuti anthu awala akuchita pia kuipa pia sibebi sipia Mulungu vedai so tisakwata malemba tira kuti kwalikeri munthu anafuna kubva unangu asakritikari nyimbo akuiunga mambo nyimbo ine waiganizira tani kuona pepiri kutikana. Kona na, ndao, mundu angalonga tepari, yu mafala waguma na mbuku. Senda kampetulira buku hili. Mkona papara, mafala mbawa, mkona mafala pepa longa tani. Ndao, yes, zakave na maudai. Piku unangu wa sazalonga tepari, tuwela kutia kugwese pakati panji, pa usamzoma wako. Ndao, akugwese ukoni kuchita vibasa.
0: Akugwezenduli
1: ni mumwene. Apo yu unga kala kutipa nangu unanti mambulo kufuna kutipa nangu mabasa ale ndi kusogolo. Usafuna kuti mundu onoli, usafuna kana indonga tai. Mwapangono pangono muna kwanisa kukwatana mpaka na kwenda na kusogolo. Dao andu nengana wa kukiritikari. Unga karana ondonga. Ateba saku ina kbanduli. Itao safuna kwenda na pangono. Kwa pangiza pangono. Pori na mbusa ine. Safuna kumpangiza mundu pangono. Tule kutibasa hili. Haikwati mwambani. Yende kusogolo.
0: Ndimo. Tule kucheta makani nkati mwenu studio Radio Mosambiki. Na nchesa ushu Irmão Josué. Ulikira mbalo machitritu ya Murumbala munu Zambeza. Na kumani ikankatu mwainu studio Radio Mosambiki panu panzinda wa Kalimani. Terekoveka ifi ulikira mpimba za kusiana siana zina tifesere mwavesera radio. Irmão Josué.
1: Ndimo mwainu.
0: Terekoona kuti ande kuimba nkuimba pa nyimbo zanu musakwata ntundu wanji wa ungu peno musemba ntundu wanji makamaka musemba rumba musemba anji makamaka
1: ndi mwene mamuna nkulu wa vunzisa madidi tingalonga gospel nyimbo za church nyimbo za uzimu nkhabiriti mwache waenda rumba iya sataira so anthu safuna fala ili ya mulungu ili ingaveka kunja huko unango podi imba panza tepale so fala ya mulungu itani ikhalepo panga kala fala ya mulungu pepale nguveka kuti ishi ndi gospel
0: gospel sitanguya dungu poenu penu tulonge mbangwe zile zinamenywa pakati pa nyimbo nkhabe gospel ndiye panga pita fala ya mulungu
1: basi podi ku mtwende tipa kwendeni kule ku studio kule apale muchitani nyimbo podi menya mavalimba basi ndundu nyimbo ile mpaka nakumala na mavalimba ali so malingana iwe nyakuimba uike mafala mulungu mpaka nakumalisa peno ni mbusa peno ni munthu akunja asapidziwa kuti nyimbo injanji nja mulungu podi panana angu kuti alikumwa tepa kuvetsera kwene nyimbo ile kuti ayikumenya va basi ikanyimbo ile kumenya angadzabva kuti pepale pano mafala mulungu pana anthu anango ngokuipirwa na mafala mulungu apo anthu anale angadzabvesera chokutoma mbabva mavalimba ale akumenya tewa namba ene njatwish apo ingafika kusogola mbabva mafala kuti mba mulungu unango saipirwa naye apo inachemerwa gospel ngabe riti mwache setu so malingana kuti ungafika kukule manera anafuna uimba na manera anafuna kusasanya productor uli nyakuchita nyimbo nyakuchita beat uli ngamachite gebede pronto iwe so nkuika mafala mulungu basi alikuenda kusogola
0: ndimo
1: mwene mamuna mkulu
0: and pa nyimbo zanu zidaimbemwe pa dzana makumashanu na dzinango musachitatane makamaka alipo analipa nyimbo zanu otai musalipa mukene tani
1: pokutoma pene ndikalipa mwene ndikene nakuti anthu mbo ale kakomerwa napyo usanzoma kwaiteni uli anthu kadzipirwa nawo apo achimwana kuti andisiye tepotene pana azibusa nango iwo kapereka obrigado kupereka mondakhuta kuti mbale basa kuipata apo pakanga chepya kachitowa mbodzi na mbodzi apepati tingagumanya tikaenda ku studio anangombo kapereka kwene mesho kubiri kuipereka pitenda kachitira nyimbo pana azibusa nango kupereka papa achitane nyimbo tichita nyimbo mpaka na basa mbienda kusogolo
0: pa nyimbo zanu zonsene zidaimbemwe njipi nyimbo yakuti imungaivesera musaphataphuthu musazumatirwa kuti nkhabe nyimbo ici ndikadaimba peno ine ndiri mamuno kokwana njipi
1: ndimo mwene tu mamuna kolo nyimbo zonsene zidaimbeni nzakutapira Uh-huh. Kundikomera kuti bwerani mudzawane nkhabe nyimbo inango inasiyeni pakhundu kuti ineyi ishi ndikadaimba mali nkhabe ndapyonseni adapilaborari ndine pano pebuka mkamwa manga tapye kubuluka mkamwa mwanga omo pepire pyonsene pisandikomera tango kuti nikuenda ku studio onsene alikuenda kaimba nyimbo asafuna akhale pansi alaborari akhale pansi aganizire ndininji pinafunene kulangiza anthu pi pepala ili kwateni chikulemba chile mbukudza chili chinafuna kunyerezera chile lemba chinafuna kunyerezera anthu ndialange tepa ndingabuka apa ndiende apa ndibwere tepa ndizamasulire tepa ungakodza kudabuluke uyu so nyimbo kumalisira ukaimasulire tira anthu aibvesese mwadidi unango asatoma na nsangani pa nyimbo pale toma na nsangani mbakhonda kwenda kadziwa kwachiphera kwache kuli misangani ilipo maningi so kada munthu asaphera moda wache msangano bodzeni imo podi kuimba ine imba uli anaimba so kukuphera kuli kale munthu mbaphera modachi ndi msangani ndao nyimbo nsene kuimbiwa na msangani kukumalisira safuna uiphere tira anthu abvepo chinthu ungaimba kwene msangani ungafika kuli nekuiphera rai kuchita pinthu rai praticamente anthu ali anadzumatirwa anthu panakhalawo anakhala kudzumatirwa kuti angama onoyo akafuna kulonganji thangwe imasulira nyimbo ile rai ndipo mwene mamunakulu kuliso
0: sapiziwa kulonga kuti and kuimba mkuimba and nyimbo ndizizinji baba penu mama anasangula mwana chinkabe mbonyi alipo mwana mbodzo kuti ungapita pachisa penu ulikufamba anasangula bachingana
1: ndipo mwene mwalonga mamunakulu pana chinyimbo chinango pana nyimbo zinango zidaimbeni ndikaimbira nyokwenda nikaimbira nyokwenda mandilonga kuti pastori lekesi atisia eyasia na piana likuma panyimbo zizire zidaimbeni zire ndaimba ziwiri minibusa pondo pinganingani pentulonge tupitunzi tunzi pitibulusa kunja huku iyo mbandwa dzinji nyimbo zizire zizafamba ati ku Zimbabwe zizadzerwa kumurumbala huku na andu kubuluka kuna distripi nango kushimoyo huku kumalisira pondo kwenda Zimbabwe adzabuluka amuna uli mbabwera kumurumbala kundisaka afika ku radio fika ukula dzagumana nyakwenda bisopo tikali naye mamunakulu na ukalunga ku radio murumbala ndi bisopo maji atsia pamoyo akumana iye mbalonga kuti ha ndikufuna mphalusho adaimba nyimbo yepo kadzinja kaganiza ndiri ku Malawi ini pano ndiri wa ku Malawi adzapangiwa kuti amphalo ali pa kampo apa muende pa banka pa airport pali pana mamunakulu nangu achemerwa Paulito ndi mbali yanga adzafika pale ndivunzisa mandiimbira ndao kubuluka pepale ine mbozhanda dza dzumatirwa na pepire pedza ndigopesa kuti munthu abuluka kusokubwera kuti adzadziwini pano pepire ndadzatani tati ah ini pano sinabwera tai imwe anthu apangena tani aende kuti munthu akadzabuka kuri mbabwera ndimo mwene abwera bwerere ini pano mashi unango podi bwera tepano ndabwera dzakudziwa na thangwe yakuti dzina ile ikubulukira unango podi bwera ndane na masenga achi ndao ndaona kuti apepire podi kutani podi konda kuverana na pekuimba pyanga ini pyanga mphyo Mulungu apo ndikapikwatira kuonera kwatira kuti apa nangu ndisafuna ndidzwike maninga anthu andidziwe ah pepire ndikuona kuti pinandipedza rai nepakati pokuita kwene kuti afuna ndichite mashow ndiite mbani adejde pabwera anthu maningi kuti abwere abwera na makobiri bwera zandipasa manita konda kwene mesha tana pyanga mphyo Mulungu ningabuluka mba nienda pa show pale ndiri kwenda ndi kwenda kachita pale so pepale pasagumanika anyabwadwa anyakumwa sakavapi pepale anangu kuli kubusa magarafa ngunitani kuti tema ponya magarafa ngunitema apo kwenu kugereja kuna na matende kule nabaya zalonga tani mabasa awa ndatuma mba Mulungu apo anthu alikuvesera natembenuka anthu kutembenuka sikuenda pabwado pa pendo kuenda pa Paulo kubali kuenda kavina tewa anthu natembenuka thango pa Paulo kubali dai iwe alikuvesera ma telefoni mwao mafala Mulungu alikuwa vesera
0: pinemi kupangiza kulonga kuti Emmanuel Jesus na chipo asati kwenda munangu aje kaimba chimereswa kwenda kaimba kwenu kuchita mashow ngapi
1: ndisati kwenda ndisakonda ndineni mesho sakonda ndineni ndempa kana mphale ndichichira nyimbo uyu produtore wanga uyi bossi atentare maningi kuti panga nati anata ini pano ndisafuna dai brigipi mphyo Mulungu pakana mwemule na pano iwa anthu sene podi aimbia nzanga sapidziwa kuti ine pano nkhabe kwenda ku mashow ngapita kwenda kaita kwenda mbo kumashow kuita spektakulu tisakonda
0: ndimo mwene tirikucheta makani nkati mwene studio Radio Msumbiki na Nchesa Ushu Irmão Josué bulikira mbwalo mwa 3 ya Murumbala ndimbozi nyakuimba nyimbo za kupembera nyimbo za kunamatira Mulungu makamaka pakufuna kupangiza njira didi kuli anthu akusiyana siyana kuti kupembera nkwadidi pembera mchakufunika kakamo kodi Irmão Josué mwalonga kuti nyimbo daimbiremu nyakwenda mbusa ushu lekesi ndi nyimbo yakuti yakupasani mbiri mwakutibwerani muzaone apo chinchino chinabva nyimbo ipi makamaka toera kuti tikwanise kumwa madzi pang'ono timizi ribwerere pontho mwa nyankwira nawo makanyatu
1: ndipo mwene portani tinati tive chinyimbo chidalongeni pano chakuti ndinamona kupi pashore lekesi ineni ndi nyimbo idandifikisa kutali njinyimbo danifikisa kutali. Mm-hmm. Apo njinyimbo chichire chipo unalini nisadzidi wala. Njinyimbo nzizi zida imbeni. Mm-hmm. Mwenye njinyimbo inere chipo unalini nisadzidi wala mamu na nkulu.
0: Ndimo.
1: Ndimo mwene.
0: Apo tikale nunga muna mpache salonga kuchita kuchema pangono pen freestyle tuwele kuti avesera radio kwenye sikuta wiradi kuti ande ndiyo noma muna nkulu irmao njezwe na kumani ikankati mwa studio radio Msambik tuwele kuti muna mpache tukani siku vambo mwapire pina zwe mwakamaka pakati pa uruswanu ni ya kuimba
1: mdakuta

0: ndimo mwene mwa mwanankhulu.
1: Ande saonekera alusu mbalusu asazika kuti nkhale. Ande abasera radio timize pano tinati ife tikwanise kubwerera mwanyankhwira nawo makani athu pansiku ya lalo anachitefe na njeso shwirma unjezwe bulukira mbwalo mwa distritu ya Murumbala. Ande ndi njeso mbiri, njeso kuti asayimba nyimbo za kufuna makamaka kupangiza maganizo maso kulimbumba ya kusiana siana na jitu kupembera visera radio mpyadili kupembera mpyadili
0: ndiwo mwene ndiwo mwene mwana
1: kasi kasi tukwanise kuva nyimbo ichi timize pano tukwanise kubwerera mwanyankhwira nawo makani athu.

0: andepakumala kuvatu nyimbo ishi mamuna nkulu lekesi asiyana piyana alikuma alikulira makamaka nyakwenda ushu mbusa lekesi nyimbo ya kupwisa muropa nyimbo ande ya kubweresa mafala akuti Ali Basene adakhala na mphawi asapidziwa kuti nyathu ineyi isatambua tani apo imau jesue ande kuimba nkuimba pa nyimbo zanu mwalonga kuti alipo anango asogolera mipingo kusiyana-siyana sakuphedzane toera kuti imu mkwanise kupitiriza na kuimba kodi nyimbo zanu isi musazengeza
1: nyimbo pikafunika kuti ndikwanise kuzengeza apo na thangwi ya kusweka masantava ndipo pinanenesa tikafuna kuti tichitembo madisku apo mdzidzuno mwadziwa kale tingachitape madisku nkhabe anthu adzinji ndiwo anafuna kugula adzinji asakwata mbafikirira pyawo mkarta mwawo memoria mkhadi mwawo apo pepire pikhaninga kuti piri kugwesa anthu adzinji ale asandzoma ali kugwana thangwa pepale saka naipyo chinchino munabva asandzoma ali kuyimba sokuti achite madisku kuti ayende pagulisa ninga moda ukachita anthu kalene muli pisanensa mamuna nkulu apo naipyo so ule adagumanikana luswache asayimba papereka kuna anthu angayimba papereka kuna anthu ngulonga kuti anthu ali kukomerwa napyo
0: mwaulala nkhabe kulipwa
1: nkhabe ine pang'ono pene pyonsene mphyapezi pisaoneka kuti epepire pana dzinjiwo asakomerwa na mayimbiro ako mayimbiro aule asandzoma apo na thangwi yakuti munthule iwo asapidziwa kuti nyimbo ya ingamala tinati tiyitambire iwo asachimwana kutani kubweramba kudzapheza mbwenye kusimba panakhalawo asasimba nkhabe kupidziwa kuti kwekule kuna imba anthu kule pisakhala mwaulalawo iwo asapidziwa kuti kwekule asaganiza kuti kwekule mphyaulalawo pontho ndawo saka naipyo nkulonga kuti mulungu ali kutipheza na njira inango yakuti tikwanise basi kuti tikakwanise kuyenda ku studio tikakwanise kuyimba ndi momwene mamuna nkulu
0: and pa nyimbo zanu mwalonga kuti mwabusa maratoratu
1: ndi momwene maratoratu abulusiwa ndabulusa nyimbo zingasi tilonge ndi zishanu siyani mulungu nyimbo za lekesi ziwiri zene na popita kumwamba
0: apo pa maratoratu anewa musabusa pontho na abale
1: aingreza ndi mwamwene sabusa pontho na abale anchechi sakwata azibusa nango mwemule na makwaya majove angreza pepale pangaoneka posibilidade mpuguliwa mauniforme kuvala pili anu mbavala mbitikwanisa kwenda kabulusa uraturatu peno ndiku phiri peno ndi kutchiri peno mupi so tisakwanisa kuvunga kobiri toera kuti lugari ka toera kuti ping'aning'ani piri pioneke mbo mwadidi kuna anthu ndi mwamwene
0: apo nsiku zino mungachita mpimo ndiye tani luso amene ili kufamba mwadidi
1: ndi mwamwene luso ili kwenda mulungu akuipheza luso ili kwenda mwadidi chinafunika pano nkulonga kuti pangagumanika anthu kufuna kuphedzera basa basa ili nafamba mwandi mwamwene apo ngakhale kuti anthu ale ali kuphedza mbabwerera mnduli mbafunya pontho manjawo so mbadzipirwa napire pinachita munthu pyakukoma iwo mbakomerwa napyo so mbachimwana kufuthulambo manja kuna munthuli pepo ndipisabweresa kunesa naipyo naonemwe kuti munthu agwa anendambo pasogolo ndi unango munthule kugwa kule nyimbo sakhala nazo daladala so kuti ayimbe munthu anayimba tani masantafu apo anabulukira mbo chinchino ale ali kuyendambo kusogolo atinso siva tikuyenda mbitipasirana ndi momwene mamuna nkulu
0: tikuona kuti chinchino palibe chikulu kakamwe kulingana kuti pakati pakuyimba pakubulukira makamaka michini nango yakusangizira uwongo wa munthu ipi pinati makamaka ninga kuna kwana pibwe zenduli makamaka lusu ishi ya kuimba penu anya kuimba anati kunangbache akwa nisikubwedera nduli tapa kulingana kutimichini ne isasangiza ini podikulemba kuti nisafuna ndimbe ningerima ujuzwe mandulemba mandika michini ishi ya nzeru katakatakata mandulemba pionseni pili pinafuneni ili kubuka nyumbu mkabi funavi kulemba ninga modulo ngemu kukarapansi mbulemba tanu pipi mkabi kwani pinipi ninga kuna kwana pinati pibwe zenduli ta
1: ya ndipo mwene mamuna nkulu pepi tikuona kuti mafunziro andu anachitawe ni chinchino na komputadore pinati pitibweze nduli kuna alionsene asanzoma nati abwerere dinduli nda na pinachitika unangu asaenda teva komputadore kwa teni pindi vile baisha angaona kwenye kuti hui ndiri maujozoe mundu ule kufuna mbu kuti alandiri fara ikaribu dzeni unaona kuti mundu watani alikupita kuimba mungaona kuti unoe podi kalambani unoe re ili maujozoe re mwemu nkabe ni muntu nangu. Apepile tikuona kuti pinati pibwezi andu nduli. Antu wale anateerera penu kutuerera ncheko noyo. Njirenei. Anawa anate ataike. Nda pinachitao pile. Pinati pinde kusokolo rai. Pinati iu pontu anate. Podi kuzachita kwenye mashow. Angafika kukuta mashow pale kuti aimbe uvivu. Kuti aimbe uvivu. Antwa veseri kutonoyo, timveseredi. Onoyo ndi erimao Josuedi, onoyo manyimbo zina vesti nzachedi, onoyo. Antu nyimbo kuli matelefoni mambane makuzivakari. So angaenda pepari kutiongu kuita mashota, kutu uimbe au vivu na mikrofonu, mkwati mikrofonu ule ulongi, uimbe au vivu nyimbo wako bodzi. Pepari mnaona antu kutia, onoyo, nyimbo neza achi dae. Adimba teba neyi siye dae. Unangu wasa zakao na uzende kutibelani mudzaone. Antu, ui nyimbo zesi zachi dae, asaita imbirwa. Bas fama kwa yako babansi. Tumera bulukira bepale. Wakubaja.
0: Ndimu.
1: Ndimu mweni mamuna kulu. Puriki pinachiteo. Sajita pia kukene pe kubulukira. Lusu na kupasa mungu dae kutasangizira.
0: Ante, trakwenda ife pangono pangono. Nao makani hatu nkatu mweni studio ya Ratu Mozambique. Pano panzinda wa Kalimane. Makamaka kuna ale na difufuza. Ife trikusudinza makamaka. Panchini wa chepzana maku manomu ina pifemba kilo wartis mbo imulikira pan panzinda wa Kilimani manatipata panchini wa maku mafemba na pino mwetobo pisaere kumurumbala maku mafemba tobo diso ya pakabunga pina manatipata kugurue kumilanje altu mulopu shindi na mbimba zinangu zinatiprutana imu avesera radio makamaka pa michini atuishi panu panzindo kulu wa inu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani ndinzizi unapasefe mpata kuliachesa kusiana siana tuwera kuti munangu wacha kwa nisi kupangiza pire pina ziwa iwo pina funeo pakate pa basu ishi ya kuimba ya rusu ishi na kubanika na achesa kusiana siana makamaka pa nzizi ningana unu unatiputana imu avesera radio hapo ife tisabiziwa kulonga kuti kuimba baba kuimba ndibase kulu, kuimba ndilusu, kuimba sizenda nkabe. Nditangwene ale anasanzira, ale anafunambu kutuwa ndikali ningangana, pisachimwa. Imo njezwe, kuimba ande mkuimba, mba nimbo nchesa kutimunga vesera nyimbo zachi, musapata putu, musazumatirwa kuti ande ushu ni mamuno kukwana. Musanuli ya chipewa ngupi?
1: Tinalonga onoyo akali wa mwatu munu Mozambiki penu kunja.
0: Kwa ziku. Kwa ziku.
1: Jambu inu munu. Jambu inu mamuna mkulu. Ine chukutoma andisa simba aimbi onsene. Aimbi onsene iyo mbukundi komera. So, tisalonga kuti imbi onsela saimba. So, anangu wa saimba muku senzeka. Nyimbo hili asaganiza kutipa nangu nyimbo hili njensi kuibodzi. Nyimbo hili tinafati na isia, adzukulu, anapia natu, anasala mbazivesera. Apo safuna kuimba, mbudziwa kuti pano, pina imbeni ipi, njichindu chikutifuna chiveke kutari. Tia safuna kukalapansi, ulembe, ulaborari, tuwela kutichindu chili chikazikike. Unangu tepa sabuka kwenye muzi ya malongeri zana na nzaje kebeda likuenda kushudu kwenye kaimba kwenye sha. Mundu lakura nyimbu eneri mangwana mkuja sazari pendiri kiponto kene. Chanda imbira nje tepa mwana. Mundu ule makusekereana iya makumimba kari. Tachinalongwa nyimbo. Unopodi kana raiva kule kwenye kaimba nzako rai. Pepi pia ipa. apo kukala usanzoma sanzoma unsena saimba mwadidi so tingaenda mbo ku Malawi kuna mphalo show anachemera Thoko Katimba iyo nori nyimbo zache ningaziva isandikomera kuti bwerani mudzawane tingabwera mbo muno Mosambiki muno pana amuna kulwa dzinji anaimba nyimbo za Mulungu onsena anaimba nyimbo za Mulungu asandikomera so tingabulusapo iye mphalushu Thoko Katimba asandibweresa asaindimbirambo pindi pekuti angaimba ndisakomerwa
0: penep nguveka kuti mungavesera nyimbo za nchesosho Thoko Katimba bulkira ku Malawi dziko nechita madire na dziko athu ino imwe musabwesa nsozi kuti nkhabe ushini mamuna kukwana
1: ndimomwene sandikomera tingabwerambo muno mupangono tisakomera na mphali wa mbera anachemerwa George Clementi midzidziri kaimbeiri tawo midzidzineri peno ntsiku zino ndikumaona lindupe no asiya pyake nakuti munthu usafunika kuti panango munthu unangwa kukwembo nangu sadzipira kwene vidalongeni panango sakomera kwenene kumpedza mbonzako rai iye alikuimba mwadidi apo so chida salamu ni munthu mbokuti ankwetera kuti mabasa aende kusogola ndio mwene mmuna mkulu
0: and tisaona anhanango asavala makamaka tulonge kuti zina ile ya Mulungu
1: ndipo mwene
0: mbonye pina chiteo
1: mkhabe kunyangalalika anthu anawa kuchemerwa tepano kuti munthu alikwenda ku gereja pana anango kakamizika pana unango kuti alikwenda ku chechi kule thangu kuti akuona nzachi mwemule unango alikwenda ku gereja kule thangu alikuona dama limwemule munankazi mwemule onowa kuna mata rai mangwana kucha nabuluka musanyindire rai ndao pana unango kuti atembenuka tembenukadi kwende kukule tembenuka bwera muzi panga nkazi yacha alikwatana alikutani alikwenda agora pana anango mezi mukuti mbandu kuti adathonywa thonywa kwene kuti awa chite basa ya Mulungu ule anachita basa ya Mulungu mbapi anagopa kuchita pikado tingalonga pikado chonsene chinadawisa munthu chinakondesa buku iki ndi pikado nda pikado munthu anaigopa pikado tingakonda gopa pikado Mulungu tinangopa rai podi kunchikana kwene makumo igebedi kunthopola Mulungu nchi pine ndemo gereja mulikwenda di gereja madimonyo apezi Mulungu mungafa tinakweyani mwendo munthu salonga pepe mungafa imwe nakukweyani mwendo anthu walikwenda alikumala anthu alikwenda alipo adachemeriwa rai atena pano alipo adachemeriwa rai alipo munthu adenda kapata mwendo anzaje kuti afuna nimburuke nayo ndende pabodzi rai atena chino apo saka nayi pengulonga kuti alipo ananyadzisa fara ya Mulungu alipo anekwata fara ya Mulungu ile mbaigopa apo na makobiri munthu nango sadzakhala tepa kuti unakobiri dai fara ya Mulungu ile sadzaipata patadi apo ungazaita kuti nsiku eneyo kobiri unayo penu pakupezeka ni misionari penu mbana kupasambu kobiri ne penu kakakukaenda mukupiri usadzaenda vera kaukana mata na matadi usadzana matadi mwadidi dai tangu kobiri chao nayo
0: apo tisaone chinchino kuti ndazinji akubulukira ninga sogolere ya maigreja kusiana siana kodi pene mshia kutuwelela Mulungu otaya mshia kufuna kobiri
1: nkusaka kuti makariro
0: kuti ndiabusa kuti
1: ndiabusa indi so ubusa yu upada tumira opari watumira pa kobiri ubusa satumiri pa kobiri rai ubusa unga zatumira pa kobiri mangwana mkucha nakupasa ule angazareka kwekuli kukupasa wasia pana ubusa rai mbusa onsene atome munyatwa apande mwaiye kene atome nyatwa angatoma nyatwa atome pammanga atome bonerapo pammanga pale yakaika nenyinda munthu neyani angazachita pepire mangwana kucha pode kuzapheziwa iye buka kale nyatwa munthu osena sapidziwa kuti abuka nyatwa apo ungatoma toma na utoma nyatwa kupasiwa kobiri kwenda ulimbusa ja puriko kule iye nzungu asafuna avedzina ya ubusa Ayirimawo komushaya nosheke pastori iko kula kuthula pastori majiwo kune kibodzi chinaiwe nchalichi pepali cholinga njanje njikuti upande mbo yako aishitai dinyeru maa unu seku kujesa gireja kuli. Gireja kulu kuona kuli kukulu kutuluwa mbusarai. Chulinga njanji. Ukapande yako. Na kubiri hili ukaniza kuti antu wale na kutuera. Pasa kumanikambu anango. Okusakambu njire bodzi bodzi ya kubiri. Abasele maa tina ni mkachiti. Tina kalandwa bodzi peni. Tina kutuerani. Antu wale kuna matarai. Manguana kucha bodi kutuera osakari yetu manu kangala ngabe. Udziu kuti antu wale manguana kucha na kutawa. Anindambu kunango. Kubiri akatuere kubiri akwiri. Akupempera diyo rai. Ukono. Ndao, muntu ule natoma nankanineishi. So, awangisiri maningi kupempera. Tuwela mulungu wa kwanise kumpeza. Unangu sazabuluka jamu mulungu mure. Mutawa jamu. Mwenda kunja. Atawa meishu. Chakutinafunia ndu bujitivu wako kwa kubiri. Nzungu mangwa na kuja ngusia. Peno ni misionari mbakupi nuseke ngusia. Kupasira. Yuombo alimarempo. Mezi miri mitatu kupasari mari. Chulinga njanji. Njokufuna.

0: Ndawo, pandi kafuna kuti tisakia pale awa, adachenjera chenjera na matelefoni awa, atisakire mbu njira yukuti akwanise kutiponyera nyimbo zathu, zifike mbu kunjoku. Ndipo mwene mumunakulu. Pano kumala kwa mwedzi uno nthanda ino ya koni, kumala kwa nthanda ino ya koni, pinango funa kugwera panango malimwe, tinaona kuti chinachita tani.
1: Apo pa nyimbo zanu anazifuna anazikumana kupi?
0: Nyimbo mwapinango so podi ule anazifuna ule kuti imbira foni tinampasira. Ulembo adaona kuti ngabe nzero anga so anati adikirire mwatimize pano. Buka nthanda ino ya koni kwenda kusokolo uku mwapinango nyimbo anati azigumane mu internet.
1: Ntokozi yanu ngope?
0: Ntokozi ndi pisere pita nthatu. Bulaz pinai pitatu pitatu pisere pisere pisere 8604338888
1: Ante, tuwele kufungisa nao makani yatu irmão Josué mbanji mafala kumalisa mwikiru nende kunane.
0: Mafala kumalisira mbo kulanga kuna abari onseni yale anafuna nyimbo anati andimbire mbunye nyimbo zikale za church nisa imba nyimbo za Mulungu
1: za kupembera
0: nyimbo za kunamata tuwela kutitu kwa nisi kupangiza na njira ya didi pana anangu anaimba nyimbo za kunja mbunye nisa imba nyimbo za kunamata ule anafuna ananimenye na ntoko zianga nonoyo mnjire nango tinalanga kuna ale asanzomo onseni angafuna kuimba nyimbo akalipansi alaborari angamala ayende akayimbe konde kupasa basa ule nyakuchita biti peno iyembo pondo nyimbo zake zikale zikukota kuna yale na vesera mwenyekiro yende kuna pati basa radio ya kumurumbala ya mutarara radio ya kaya na munango mure munapatwa radio mamunakulu Timotheo Viajero kutete mamunakulu Ilario Taulo uyo alikulu jela na lembo onsene ali ayimbi asanzoma akuluani ya Murumbala na Mutarara na lembo mbuto zizinji awange manungu tinga lunga mbozi na mbozi mba zinji adaziweni na lembo onsene ali anandipikira nyimbo tira kuti Mulungu apedze tikuenda kalonga kuna Jiboisi ni produtore Datomeni tinga endambo kuna Druki ni produtore Wachuiri tinga mala mbatienda kuna novela ni produtore wachitatu ndio adatichitira nyimbo kuna produtore Druki andichitira Zwiri kuna Jiboisi andichitira Mako Mashanu na Zinai ndimo mwene mamunankulu dao chino ndili kuna novela ni kuna pateni basa.
1: Asa fesera radio tafika kuma peto na makanya tupansiku ya lairo na nchesa ushu irmão Josué bulikia mbalo mwachitritu ya Murumbala munu Zambezi ya pakati pa makanya tukulonga tangu ya nchesa mbozi sapo wada kumanya makanya ni wansiku ya lairo fala ikali angeni nipano Antonio Domingos kumichini nikapezo na nzanga Juli Poso.

Kuimba tikwedeko kwa mwanamphali wosho uyu ndi Avelino Tomas umbafatani ungakhala kundijigida ukundilonga masiku na masikati pyanga pikundifambira iwe pyako pyaimira thangwi una ndzidzo kujigida nzako longa matsveda tapi tapi tapi tapi usavatani mmanungo mwako munsoro mwako ungakhala kundilonga una pyako daronga munthu ule dziwa pyako pyanzako pisiye pyanzako pisiye iwe dziwa pyako saka njira ana ndinaje satani panyumba pano changana chamala ndinachigula tani ngabe uli maso piri wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri nakusuzumira kwanzako ah hajana njikadino hajana dontomu hehehe hajana dontomu alikucherenga muno munzinda asiye njawo ine njawo unapionji kadibu, unapionji. Manja kuimba tikwa Ernesto na DJ Mimo. Ya kumalisa nyimbo njine.